0: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
1: Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица на санкционния списък във връзка с руската война срещу Украйна. Нашето външно министерство съобщи, че министър Велислава Петрова е призовала колегите си за координирани действия с партньорите от G7, защото едностранните действия по отношение на санкциите срещу Русия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. А Доналд Тръмп се опита да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си мрежа: «Направих правилния избор за американския народ. Винаги Америка на първо място». Така Тръмп отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона, забраната още от 2022 година за внос на руско гориво в Съединените щати. Освен това, не се е допитал до Конгреса, който я въведе. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането и на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречат на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено сутринта. Тя е постъпила на лечение в Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
2: Съвсем легално пред границата. Пратим заедно с младата, Пьеро.
3: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме.
1: Медиите в Република Северна Македония цитират Вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърдят адвокатът на Михайлова. А външният ни министър Велислава Петрова потвърди.
4: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
1: Заяви външният ни министър Велислава Петрова. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да се договаря в рамките на минимален и максимален размер, изчисляван по формула, отчитаща инфлацията, ръста на заплатите и производителността на труда. Проектът получи подкрепата на работодателските организации, но не и на КТ подкрепа. Според предложенията, преговорите между синдикатите и бизнеса ще се водят до 15 май идната година, а Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната заплата до средата на август. Комисията за защита на потребителите е установила значителни надценки при хранителни продукти в търговските вериги, като при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко разликата между доставна и продажна цена достига 100 до 140%. Според председателя на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото. При проверките са установени и различни цени на едни и същи продукти в обекти на една и съща верига, както и промоции с надценки над 40%.

0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
1: През нощта и през деня ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните ще са между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще е около 9, максималната около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито, извалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Възстановено е движението по път 1-1 Монтана Враца в участъка между село Трифоново и село Сумер. По-рано то беше временно ограничено заради аварирал тир. В 3 часа чухте обзор на водещите новини. Представи го Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа. На 13 октомври, вторник, вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание за изслушване във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Русия продължава ударите по украинска гражданска и енергийна инфраструктура и очевидно не желая да се съобразява с предложеното от американския президент прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Зеленски. Франция се готви за пореден национален ден на протести с искане за по-добри условия в училищата. Останете с подробностите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, срещу наложената му от окръжните магистрати мярка за неотклонение задържане под стража, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Славчо Мегеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава съдия Петко Минев подчерта, че макар да не е намерено все още оръжието, с което Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно и да няма преки

0: свидетели на извършването на престъплението, са налице поредица от косвени доказателства, сочещи, че именно Мегеров е извършителят. В съдебната зала стана ясно още, че разследващите работят по множество версии, но основната е финансов конфликт между него и Филипов, свързан с неуредени сметки от незаконни футболни залагания. А има и свидетелски показания, че десетина дни преди убийството между тях е имало конфликт. До момента обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения дори пред адвоката си Диляна Агова. От Пловдив, Кремена Данева.
1: За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание. Единствената точка в дневния ред е изслушване във връзка с помилването през 2022 година на Огнян Атанасов, осъден за трафик на наркотици. С подробностите, репортерът Мария Филева.
2: Предвидено е, показва се, да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заема от длъжността началник на Софийския затвор през 22 година. Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с указ номер 119 от 5 декември 2022 година, отразяването на инцидента от 16 ноември същата година, при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник и предприетите проверки по случая. Инициативата за свикване на извънредно заседание на Народното събрание дойде от Продължаваме промяната, а искането им беше подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи от присъствието на представителите на Прогресивна България. За новините, Мария Филева.
1: Комисията по отбрана ще обсъди актуализация на решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Предложението е на правителството. Репортерът Добромир Видев по темата.
3: Предложението предвижда актуализация на договорката между България и Германия за купуването на един Айрис-Т комплекс. През лятото на 24-та парламента одобри купуването му за близо 182 милиона евро, а доставката беше предвидена за 34 месеца. Сегашното решение предвижда тази нова система да има сменен елемент. За това се очаква цената да падне. Предвижда се и по-кратки срокове за доставка. Новите 5 зенитно-ракетни комплекса Айрис-Т ще вдигнат цената на проекта до 1,106 млн. евро. Но парите ще са по заемния механизъм на Европейския съюз SAFE, който гарантира на страните до 10 годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи към зенитно-ракетните комплекси. Българската страна иска и създаването у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт на зенитно-ракетните комплекси и НАТО център за изпитание в района на зенитен полигон Шабла. Намерението за купуването на новите 5 системи беше обявено ден, след като дронове удариха и потопиха кораби в българската икономическа зона на Черно море. Премиерът Румен Радев мотивира решението и с това, че от 22-а година страната ни е част от инициативата за европейски въздушен щит, но страната ни има договор само за един зенитно-ракетен комплекс. Договор се очаква до седмици по думите на премиера. В програмата на комисията е предвидено също и изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси. За новините Добромир Видев.
1: Продължават руските удари срещу украинска гражданска и енергийна инфраструктура, от което става ясно, че Москва не желая да се съобразява с предложеното от американския президент Тръмп прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Володимир Зеленски. Той се закани да отговори подобаващо, ако Русия не се съгласи на примирие, информира редакторът Лилия Димитрова.
4: Двама души са загинали, а най-малко 7 ранени при руски удар срещу жилищна сграда в предградие на Киев, съобщиха местните власти. При друга руска ракетна атака в Донецка област в източна Украина са загинали най-малко 3 цивилни. Все по-ясно става, че Русия не желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президента Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви още Зеленски. В същото време пратениците на американския президент са заявили пред украински представители по време на срещата им в петък в Майами, че споразумението, позволяващо износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори. До края на годината Русия е в състояние да възобнови износа си на дизел до нива

0: на достигащи 3-3,5 милиона тона на месец. В интервю за руската държавна телевизия вице-премьера Александър Новак пояснява, че в секторите, за които има предоставена дерогация от санкциите, Русия е продава на страни от Европейския съюз въглеводороди на стойност 19 милиарда евро за първите 9 месеца на тази година. За новините Лилия Димитрова.
1: Великобритания наложи нови санкции на Иран и привика посланика на страната, след като премиерът Анди Бърнам заяви, че е много вероятно Техеран да е замесен в опита за атака срещу военновъздушната база в Ерфорт. Инцидентът преди седмица доведе до изтеглянето на американски бомбардировачи оттам, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Министър-председателят заяви пред депутатите в Камерата на общините, че събитията в базата в градство Глостърчър в края на миналия месец почти сигурно са били дирижирани от Иранската революционна гвардия и добави, че британското правителство ще се насочи срещу използването на престъпни мрежи от страна на Иран. Малко по-късно министърът на външните работи Ед Пилибан привика иранския посланик, за да заяви ясно, че Великобритания няма да толерира заплахи на своя територия. Ед Милибан заяви, че опитите на Иран да подкопае сигурността на Обединеното кралство чрез своите престъпни мрежи, поставени групировки и подкрепена от държавата злонамерена дейност са неприемливи. Иранският посланик в Великобритания Саед Али Мусави заяви, че Техеран не е замесен и е готов да сътрудничи на британските власти. Министерството на външните работи наложи санкции и на двама иранци, включително на ръководителя на операциите за контрразузнаване на режима, като и на двамата са наложени забрани за пътуване и замразяване на активи. Анди Бърнам загатна, че срещу Иран могат да бъдат въведени допълнителни санкции заради предполагаемата му роля в планирани смъртоносни нападения, палежи, саботажи, кибератаки и други хибридни дейности. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Съединените щати и техни съюзници, включително България, отправиха предупреждение към Иран да се въздържа от враждебни действия. Изявлението е съвместно на 29 външни министри и в него се казва, че всеки опит от страна на Иран да заплашва, заглушава, сплашва, тормози, наранява или принуждава хора на нашите територии чрез посредници или каквито и да било други начини е неприемливо. Публикувано е от Държавния департамент на Съединените щати и Британското външно министерство. Франция се готви за още един ден на национални демонстрации. Учителски профсъюзи призоваха за стачни действия и насърчиха членовете си да се присъединят към училищните протести. А учениците организират шествие до канцеларията на премиера в Париж, когато в парламента започват обсъжданията на проектобюджета за идната година. През двете седмици на недоволство протестиращите искат по-добри условия в средните училища, повече заместващи учители и по-големи инвестиции в образователната система. Върховният съд на Испания потвърди решението си да спре регистрациите на избиратели, потомци на испанци в изгнание. В резултат над 160 000 души няма да могат да гласуват на предсрочните избори на 29 ноември, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Магистратите отхвърлиха исканията за отмяна на мярката

0: с аргумента, че няма достатъчно време за проверка на избирателните списъци на живеещите в чужбина преди изборите. В решението си Върховният съд подчерта, че правото на глас не е абсолютно, а е подчинено на общи интереси като запазване на точността и достоверността на избирателните списъци. По този начин магистратите уважиха жалба на крайно дясната партия ВОКС срещу решение на Централната избирателна комисия, която на 16 юли заяви, че не може да отхвърли приемането на бюлетини, изпратени по пощата от тези лица. Законът за демократичната памет в Испания позволява на децата и внуците на испанци по произход да получат испанско гражданство при условие, че са родени извън Испания и техните баща, майка, дядо или баба са испанци и са били в изгнание. По данни на правителството, решението засяга повече от 160 000 души, които няма да имат право да изпращат бюлетини по пощата за предстоящите избори. За новините, Димитър Драганов.
1: У нас в пете общини на Ямбулска област от днес до 15 октомври ще се проведе демонстрационно пробно гласуване с машини. Ще може да се гласува неограничен брой пъти в рамките на обявените часове, съобщават от районната избирателна комисия. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Пробното гласуване ще започне от град Стралджа, където днес избирателите ще могат да се включат в обучението между 11 и 13 часа пред сградата на общината. Утре, 14 октомври, демонстрации ще има в град Елхово от 12 до 14 часа, в община Тунджа от 15 до 17 часа и в Ямбол от 16.30 до 18.30 часа, като пунктовете отново ще са разположени пред сградите на общинските администрации. На 15 октомври възможност за пробно гласуване ще има в село Стефан Караджово, община Болярово, от 10 до 11 часа пред кметството, както и в град Болярово от 11.30 до 13.30 часа пред сградата на общината. На изборите на 25 октомври в Ямбулска област с машини ще може да се гласува в 133 от общо 206 избирателни секции. За новините, Даниела Костова.
1: В Плевенска област също ще има демонстрационно гласуване с машини във връзка с предстоящите избори. Доставени са 8 специализирани устройства. Темата за въздействието на изкуствения интелект върху правата на човека събира в София водещи юристи и представители на правозащитни институции от България и Европа. Международната конференция се организира от омбудсмана Велислава Делчева и е в рамките на европейски проект за защита на правата в ерата на новите технологии. Подробностите от репортера ни Андрей Борисов.
3: Форумът ще започне 9.30 часа, като в откриването му ще се включи и хуманоидният робот Робърт. Основната цел на конференцията е да представи конкретни инструменти и методологии, чрез които правозащитните органи да оценяват рисковете от системите с изкуствен интелект. Акцент в дискусиите ще бъде гарантирането на прозрачност, отчетност и предотвратяването на дискриминация при използването на новите технологии. Във форума ще участват представители на Народното събрание, на министерства, омбудсмани от Латвия, Чехия и Белгия, както и експерти от водещи научни и правозащитни организации. Конференцията се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програмата «Граждани, равенство, права и ценности». За новините Андрей Борисов.
1: Националната художествена академия отбелязва днес 130-та си годишнина с академично тържество и две изложби. Българското национално радио е медиен партньор на събитията, посветени на годишнината. Още информация от репортера ни Светослава Кузманова.
4: В Централния военен клуб тази вечер ще е академичното тържество на университета. Основана през 1896 година като държавно рисователно училище, началото на днешната Национална художествена академия е свързано с усилията на големи художници и общественици, като Константин Величков, Иван Шишманов, Иван Мърквичка и Антон Митов, художественото образование да има съществено значение за културното развитие на следосвобожденска България. Преди академичното тържество тази вечер ще бъдат открити две изложби. Едната в галерия Академия и показва произведенията на 12 автори, представители на академичната общност, на партньорски академии и университети в чужбина. Другата експозиция ще е на открито в градинката Кристал и е документална. Озаглавена е фотографско пътешествие и разкрива живота на първото висше училище за изкуство в България, неговите преподаватели, студенти, сгради, събития и

0: атмосферата на всяка историческа епоха. За новините Светослава Кузманова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Георги Димитров. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на Лудогорец победи състава на Арда с 5 на 0 в последната среща от 11-ти кръг на Първа футболна лига. В класирането води Левски с 28 точки, пред ЦСКА с 27 и Лудогорец с 26, като сините и разградчани с мач по-малко. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз приел ставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров, заместилият го в мачовете срещу отбори на Исландия и Люксембург. Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това от БФС ще потърсят чуждестранен специалист за поста. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов обяви, че ще се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в столичния квартал Кръстна поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдейството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели срещата с 3 на 2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба на

0: настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече мачове на ЦСКА, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Футболни резултати от Европа от късно с нощи. Англия 6-ти кръг, Ковантри, Нюкасъл 4-1. Испания 8-ми кръг, Леванте, Севилия 3-3. Италия 6-ти кръг, Аталанта, Венеция 3-1 и Торино, Удинезе 2-1. В последния матч от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство Левски, Черноморе 76-93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на турнира по тенис в Майорка, Испания. Тя се наложи с 1-6, 7-6 и 6-1 над италянката Джинифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема, като щастлива губеща. Германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер едно в световния тенис в края на годината. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Облачно е времето в страната към този час, на места главно в североизточните райони с валежи от дъжд. През изминалата нощ до тази сутрин валежи от дъжд имаше на много места в страната, като измерените количества в синоптичните станции са предимно между 1 и 10 литра на квадратен метър, в Елхово 17 литра, в Силистра и на Новосемине 20 литра, а в Бургас 47 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Пловдив, Ямбол и Елхово. В София температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди обяд ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са предимно между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната е за следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. От пътната агенция съобщават, че за Коледа движението ще бъде възстановено. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиан Филипов, срещу наложената му мярка за неотклонение задържане под стража. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание за изслушване във връзка с помилването през 2022 година на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро в дъждовния вторник. Получаваме няколко часа толеранс, за да се придвижим до работното място, преди отново да завали. А за това пък всички условия са на лице, да не се разсейваме и да бъдем концентрирани и ефективни, полезни за себе си и околните. Пожелаваме ви го от все сърце на старта на 13 октомври. Аз съм Петя Янакиева. Свобода Танасова е нашия сутрешен новинар и Водежев е на звукорежисьорския пулт. За съжаление и в днешния ден започваме с инцидент, който приковава вниманието. Сигнал за ударен кораб с дрон е получен тази нощ, съобщи BTV, позовавайки се на свои източници. Плавателният съд е под малтийски флаг и е поразен на около 15 морски мили от брега срещу Бяла. По първоначална информация на борда има 12 пострадали, които ще бъдат транспортирани до пристанище Варна. Ще следим тази тема днес. Ето и какво още ще чуете до 10 часа. На вниманието на сектор рибарство отворени са три процедури за компенсации по програмата за морско дело, рибарство и аквакултури. Общия размер е за 10 милиона евро. Крайният срок за подаване на документите 18 октомври. Йордан Господинов, изпълнителен директор на БГФИ, ще чуем след новините в 8 часа. Добрите малки решения за града, под това мото Института за градски идеи насърчава и подкрепя различни инициативи в полза на по-доброто развитие на местата, в които живеем. А те са разделени в 5 области. Как може да се включите, ако имате интерес към това? Подробностите след 8.30. А в минутите за култура и изкуство след 9 представяме новия роман на Радослав Бимбалов Зид и анонсираме литературния формат поетични реплики с участието на Ина Иванова и Диана Саватева. Учите песента на Миро, която слушаме 27 минути след 7, прогнозата за времето веднага след това.

0: поваля си снощи сериозно, а сега е 12 градуса в Карнобат, 13 показват термометрите в Бургас, Сливен и Средец, 14 градуса в Ямбол, Созопол и Несебър, 15 в Царево. И днес ще бъде облачно и дъждовно, на места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен в източната половина на страната, временно силен северен вятър. Температурите все още без съществена промяна и максималните ще са между 10 и 15 градуса, малко по-високи край морския бряг до 17. По Черноморието също ще бъде облачно, дъждовно и ветровито, и тук след обяд на места количествата дъжд ще са значителни. Морската вода с температура от 20-21 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала.
1: 92,5. БНР Бургас.

0: този ден.
1: На този ден през 1884 година утвърдено, че нулевият меридиан минава над Гринуич, а на 13 октомври 1919, след края на Първата световна война, Антантата установява протекторат в Беломорска Тракия. През 1923 столицата на Турция е преместена от Истанбул в Анкара, а на тази дата през 2010 приключва миньорска авария в златната мина Копиапо в Чили. Едно от най-знаменитите събития в съвременната история, свързани с оцеляване и спасителни операции. При инцидента 33 миньори остават затрупани на около 700 метра под земята в продължение на безпрецедентните 69 дни. Повече за събитията на 13 октомври разказва сега Десислава Златева.
2: Важно събитие в българската история на 13 октомври. Случило се през 1994. Тогава президентът Желю Желев назначава с указ служебно правителство с първата жена министър-председател на България, Ренета Инджова. Управлението е с 3-месечен мандат до 26 януари 1995. Инджова публично обявява тотална война с нарастващата престъпност. Наложени са мерки за предотвратяване на изтичането на поверителна информация, като се забранява изнасянето на служебни документи от чиновниците в държавните институции. Започва проверка на бившият министър на промишлеността Румен Биков и бившият министър на труда Евгений Матинчев. Златния фонд на радиото се пази запис от 20 октомври, когато Инджова чете декларацията за целите на служебният кабинет.
3: Правителството обаче не е всесилно и в този смисъл се нуждае от обединените усилия и твърдата вяра на всеки добронамерен гражданин на отечеството ни за решаване на посочените проблеми. Аз съм уверена, че това временно служебно правителство ще остави като база на следващото трайни и значими резултати.

0: Като осъществи честни и демократични избори, то ще съдейства и ще е гаранция за развитието и укрепването на демокрацията в България.
1: На този ден си спомняме и за Иван Хаджийски. Той е роден на 13 октомври 1907 година в Троян в бедно занаечийско семейство. Следва философия, след това и право в Софийският университет. Работи като журналист и адвокат, има активна политическа дейност. Остава в нашата история като автор на Бит и душевност на нашия народ и оптимистична теория на нашия народ. За да ги напише, започва да обикаля България пеша и на колело. Участва във войната срещу Германия като доброволец, а на 4 октомври 1944 загива като военен кореспондент. Текстът на монографията му е частично възстановен от дъщеря му Мария Хаджийска, която в интервю през 2007 година за Българското национално радио заявява:
2: 6 години аз съм имала баща и този баща ми е дал гръбнака, който ми е помагал като един сирак в извънредно тежки физически гладни години на война и след война да издържа, да оцелея и да му вярвам. Така, че щом той е казал една дума, аз знам, че там аз като копая и ще намеря съкровището. И Иван Хаджийски казва: на нас не са ни нужни герои. Героите се раждат само в кризисни, страшни времена. На нас ни е нужен мирен живот, където обществените борби да не се нуждаят от героични саможертви.
1: На този ден през 1990 американският президент Джордж Буш награждава Джонатан Асов с националният медал за техника и технология с думите: професор Джонатан Асов, който винаги е подчертавал българският си произход и се гордее с него, е пример за всички. Той посещава България през 1970 и 1985. В родното място на баща му в село Бояджик, Ямболско, дава и кратко интервю за националното радио.
3: I must admit the computers have come along a great distance. I don't suppose computers will replace a man on the face of the earth. I think that men will continue to surpass computers in some special way.
4: Аз ще бъда скромен. Наистина компютрите изминаха доста дълъг път, но не вярвам, че компютрите ще заменят човека. Компютрите са уреди, те са предмети и те служат на човека. Всъщност той взима решенията. Всичко зависи дали ще взима правилни или неправилни решения.
5: Намерете ни на bnr.bg.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Бърз преглед към онова, което хороскопа за 13 октомври казва. Зодия Овен. Внимавайте да не попадате в ненужни конфликти и съответно да не реагирате прекалено бурно. Нямате нужда от такова излишно напрежение, не си го причинявайте, казва хороскопа. Телци, и вие избягвайте да казвате това, което наистина мислите на хората около вас. Това само ще създаде напрежение и ще провали добрите ви намерения да свършите днес повече работа. Гледайте се придържате към тази полезна нишка на деня. За представителите на зодия Близнаци е важно да обърнат внимание на хората от близкия им кръг. Може би отношенията с семейството трябва днес да бъдат на първо място и ако там нещо имате да доизяснявате, да го направите, за да тръгне всичко след това на чисто. Раци. Ако днешния ден е свързан с започването на нов проект, то бъдете особено внимателни към това, което обещавате или с това, с което слагате подписа си, защото после голямата отговорност ще бъде ваша. Така че имайте в предвид и това, ако нещата се оформят, особено ако са свързани с финансово изражение. Лъвове, неочаквани коментари на работното място от колеги или от началници днес могат да ви накарат да се чувствате некомфортно. Бъдете готови да се аргументирате, ако се налага да защитавате своята позиция. Деви, физическа активност е това, което ще ви помогне да преодолеете като че ли зараждащите се депресивни състояния от факта, че лятото вече окончателно изпратихме, времето не е особено приятно, но някак си трябва вътрешно да се пренастроите и за този нов сезон и тази нова ситуация. Представителите на зодия Везни днес ще имат доста задачи, така че онова, което хороскопа ви съветва, е да си направите план и да го следвате точка по точка, така че да бъдете особено ефективни с онова, което трябва да свършите днес. Започнете, разбира се, с най-неотложното. Скорпиони, благоприятен ден да се погрижите за здравето си. Може би сега е момента да почакате малко пред личния лекар, но пък да вземете желаното направление и да го реализирате в подходящ момент. Стрелци, време като че ли да се освобождавате от ненужни хора, ненужни проекти. Определено се опитвате да разчистите около себе си, за да влезе нова и свежа енергия. Козирози, никакви конфликти и къвги днес не си причинявайте. Това определено няма да бъде градивна посока на деня. Имате доста работа, захващайте се направо с нея. Водолей. Идеален момент за подписване на важни документи, договори и споразумения, разбира се, като преди това добре сте прегледали онова, под което ще сложите подписа си. И рибите, на финала на нашия хороскоп, активна професионална дейност е това, което днес ще ви занимава. Поставете си малки цели, но това за това пък напълно реализуеми в рамките на днешния или следващите дни. Точно в 8 следват новините на БНР Бургас, които подготвя Свобода Атанасова. Очаквайте и повече подробности за голямата новина от тази сутрин. Отново сигнал за ударен с дрон.

0: в Черно море срещу град Бяла, област Варна, на 15 морски мили. Има и пострадали.
1: Модерни стори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: За нова атака на търговски кораб в Черно море тази нощ съобщи сайтът maritime.bg. Плаващият под флага на Малта кораб за генерални товари Челси 3 е поразен при атака с 3 дрона при преход на 14 мили източно от Бяла. 136-метровия кораб с Dead Weight от близо 6000 тона е построен през 2006 година, като подава сигнал за атаката с нощи около 1 часа и 30 минути. Плавателният съд е извършил преход от турското черноморско пристанище Гирсун с направление към Джурджеулещ. В района е изпратен гранично-полицейски кораб Бургас. Войната между Русия и Украина засяга пряко и националната сигурност на крайбрежните държави от началото на бойните действия. Българските военноморски сили са обработили над 300 сигнала за мини и плаващи опасни обекти, като само през тази година до момента са унищожени над 30 дрона, ракети и отломки от тях. За гарантиране на сигурността функционира съвместна противоминна група между България, Турция и Румъния. Правителството е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба. Българската изключителна икономическа зона в Черно море от днес става ясно, че вече това са три кораба. В писмо до ръководителите на европейските институции и на Алианса премиерът Румен Радев настоява темата да бъде разгледана с приоритет заради нейния неотложен характер. Правителството търси съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност, защото до момента не са открити останки от дронове, които да помогнат за установяване на произхода им. За подпомагане по три процедури от програмата за морско дело и рибарство документи могат да се подават до 18 октомври. Подкрепата е насочена към фирми и предприятия, които се занимават с риболов, аквакултури и преработка на такива продукти, но са засегнати от кризата в Близкия изток. Общият размер на трите компенсации е малко над 10 милиона евро, обясни Йордан Господинов, изпълнителен директор на BG Fish.
1: Преди войната в Иран и повишаване на цената на горивата има подпомагане за предприятията, за риболовния флот и третия сегмент е за аквакултурата, като тавана на мярката е до 300 000 евро. Много малко фирми ще стигнат този таван, но при риболова и при аквакултурата в последния момент се промениха условията. Коментара от администрацията е, че това са разпореждане на Брюксел и няма да получат толкова големи премии, но може би в преработката някои фирми ще получат тавана, което е добре. Първите ги има в държавата, в частност Дирекцията за морско дело и рибарство, аквакултури, прави всичко възможно, тези пари да се усвоят.
0: Въпреки това, част от тези средства няма да бъдат усвоени и ще бъдат върнати, посочваща Йордан Господинов, а още по темата в сутрешния блок след новините. Литературният формат «Почетни реплики» ще се състои на 17 октомври в Бургас. Гост ще бъде Ина Иванова, чиято книга «Непокътнат свят» е сред номинираните за националните литературни награди «Перото». Модератор на срещата ще бъде Диана Саватева, която поясни.
2: Аз се включвам до някъде като контрапункт, до някъде като модератор, до някъде като автор, който би искал да направи паралели с творчеството на Ина, с произведение от книга, която в момента готвя. Те трябва ще да се появи преди книгата ми за кратки литературни форми, но трилистната детелина просто натисна гъста и ни остави шанс. Но сега продължавам да работя по нещо, което идеята за което възникна през 23-та година. Работното заглавие, което най-вероятно ще бъде окончателно, изприятеляване с апокалипсиса.
0: Събитието е в събота от 18 часа и 30 минути в културния център Морско казино и е част от 300-то издание на есенните литературни празници. Оранжев код за обилни валежи и жълт код за силен вятър в Югоизточна България обяви Националният институт за метеорология и хидрология. Опасните явления ще засегнат областите Бургас и Ямбол, където количествата дъжд ще бъдат между 35 и 65 мм, а поривите на вятъра до 24 метра в секунда. По Черноморието ще бъде облачно, дъждовно и ветровито. След обяд на места количествата от дъжд ще са значителни. Ще духа умерен временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15 и 17 градуса. На морската вода около 21. С вълнение на морето до 3 бала. Информация за шофьорите в Бургас. Частично затваряне за

0: Движение на автомобили ще бъде въведено по платното на улица Георги Калоянчев в Бургаския комплекс Изгрев. Ограничението ще бъде в сила за района около пазара Велека днес и в сряда, 14 октомври в часовия диапазон от 8 до 20 часа. Причината за това е извършване на строително-ремонтни дейности на водоснабдителното дружество в Бургас. Чухте новините на Банара Бургас в 8.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас. Тема на деня.
1: Премиерът Румен Радев направи изявление в Министерския съвет във връзка с новата извънредна ситуация в Черно море. България провежда операция по аварийно търсене и спасяване на кораб. В 1:30 след полунощ е получен сигнала за бедстващ плавателен съд на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна е реагирал веднага. Корабът по данни на екипажа е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Веднага са задействани нашите аварийно-спасителни средства. Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Преди броени минути екипажа на кораба е успешно транспортиран до пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа е оказана медицинска помощ заради леки наранявания. Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, казва Румен Радев, и добавя: България продължава да иска подкрепа за разследване на ударите срещу трите кораба, така че да установим с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Ще продължим да искаме и настояваме и за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката, както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова, добавя още Румен Радев. По време на извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет е получена информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има един спасен член на екипажа. Продължаваме да следим темата.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Три процедури за компенсации по програмата за морско дело, рибарство и аквакултури са отворени. Подкрепата е насочена към оператори и предприятия в секторите риболов, аквакултури и преработка на такива продукти, засегнати от пазарните сътресения от кризата в Близкия изток. Общия размер и на трите компенсации е малко над 10 милиона евро. Крайният срок за подаване на документи за финансовата помощ е до 18 октомври. Следващите дати са на 17 ноември и 17 декември. Това обясни за БНР Бургас Йордан Господинов, изпълнителен директор на БГ Фиш. Свобода Танасова разговаря с него.
2: Заради войната в Иран и повишаване на цената на горивата имаха помагане за предприятията, за риболовния флот и третия сегмент е за аквакултурата, като тавана на мерката е до 300 000 евро. Много малко фирми ще стигнат този таван от 300 000 евро. Специално при риболовете и при аквакултурата в последния момент се промениха условията, като нали, така, коментара от администрацията е, че това са разпореждане на Брюксел и няма да получат толкова големи премии, но може би в преработката някои фирми ще получат тавана, което е добре. Защото парите ги има, в края на кръщата, държавата в частност директорите за морско дело, рибарство, всяка култура прави всичко възможно, тези пари да се освоят. И въпреки всичко България ще върне много пари. Това е жалкото. Те ви казахте, че има предисловие всичко. Да, една власт, като дойде на власт, тя поне няколко месеца трябва да смисли в детайлите, да влезе в... Ние го разбираме, но като за няколко години, като сменят няколко правителства, за нас малко се тръса нещото. Ние не спираме да работим, да чакаме управляващите да се паснат на стола или да почнем да разбираме какво ни за реч. Тоест, ние имаме нужда от приемственост.
1: А има ли такава приемственост към момента?
2: Да, виждам, че специално в структурите на Министерството на земеделието така малки изключения почти не се направиха рукави не на административно управление, а на експертен състав, защото експертите градят много трудно. Начално се спущат, казват на стола кой какви възможности, кой са намерения, всеки управлява по един или друг начин, но резултат. Но експертното ниво за нас е много важно, защото особено в управлението на програмата за морско дело и рибарство, в дирекцията, която прави рибарската политика и в самата изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура, ако се сменят експерти на всяка цена, това е рисково за нас, защото ние имаме нужда от работеща държава, а не от много назначени хора, които трябва доста време за да влезнат.
1: И вашият коментар, предполагам, сте разбрал за това, че ресорното министерство иска да слее двете агенции, изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и това по горите.
2: Да, аз разбрах неофициално. Разбира се, никой не е дължен да ме уведомява, но тя молбата се носи. Опитах се да вникна в това какво ще се случи, ако се слее, какво ще, ако остане в този вариант. Къде 20 години и аз съм от основателите на Яра, един от първите директори в провинцията на регионално ниво, на областно ниво, от ководните водоеми. И знам колко е трудно да се справят колегите от Яра с контрола на риболова в любителския риболов. И за морето се изисква специална нагласа, специални умения, способности. Инспекторите трябва да са на много високо ниво, защото освен въдиците, там има риболовни кораби, тралове, забранени ориби, нощна риболов, стоварване, отчитане, докладване. Надявам се, че ако се направим от такова сливане, това няма да се отрази на контрола на риболова по морето. Европейските световни пазари изискват проследимост, електронна проследимост на уловите и чрез определена маркировка на опаковките могат да стигнат до обратна проследимост за това кой кораб е ловил рибата и кога е ловил. И ако тази риба не е докладвана, а просто може да се получи срив в пазара. Ако има такова сливане, а то според мен се очаква да има, защото такава е молбата, че от 1 януари ще има сливане, надявам се да не се отрази на контрола на риболова по морето и на морските звена, защото част от ресурса, който преработваме и търгуваме, се добива от морето.
1: Контрол на риболова във водоеми, както и в Черно море и Дунав, трябва да бъде на високо ниво, без значение дали ще има сливане на двете изпълнителни агенции по рибарството и по горите. Това е категоричен Йордан Господинов, изпълнителен директор на БГ Фиш. Точно 4 са минутите до 8:30.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Дребни препятствия в трафика, които не вярвам да спрат, устрема ви напред в Бургас на 13 и 14 октомври. До 20 часа частично ще бъде затворено за движение на автомобили по отното на улица Георги Калоянчев в комплекс Изгре в района на пазар Велека. Причината са строително-ремонтни дейности на ВИК. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена там. В Ямбол заради полагане на бетонна настилка, пешеходният мост в близост до бившата бомбонена фабрика е затворен за преминаване до 14 октомври включително. Пешеходците да използват алтернативни маршрути и да спазват поставените обозначения и ограничения, призовават от общината в Ямбол.
0: БНР Бургас.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Добри малки решения за града. Под това мото Институтът за градски идеи насърчава и подкрепя различни инициативи в полза на по-доброто развитие на местата, в които живеем. Организацията за шеста поредна година финансира избрани проекти от цялата страна с наградата Градолюбители. Инициативите, които могат да бъдат реализирани, са в пет области. Зелена енергия, чист въздух и транспорт, градска среда и качество на живот, води и градски технологии. Могат да кандидатстват физически лица, организации и компании, като фонда, с който ще бъдат финансирани най-добрите, е на стойност 10 000 евро. Това разясни председателя на Института за градски идеи Огнян Георгиев. Нина Рангелова разговаря с него.
2: Имаме кандидати от цялата страна. Имаме от Севлиево, имаме от Смолян, имаме от Мездра. Тоест, цялата страна добри градски идеи се състезават. Те варират от управяне на градинки пред блокове до растителни градини, до по-големи идеи за града. Тоест, зависимост от амбицията на всяка група и от нещата, които иска да постигне, всяка от тях е кандидатствала с различна част от тези проекти. Има такива проекти, които естествено имат нужда от много повече помощ, има такива, които вече са напреднали. И ние много се радваме, че и тази година ще можем да наградим тези, които смятаме за най-достойни, така да го гранича. Въпреки че всички инициативи са достойни, просто тези най-много отговарят на това, което търсим.
3: А вие сигурно имате поглед и може би въпросът е общо от какво се нуждае един град за едно добро градско свое развитие.
2: Две неща са много важни в един град. От една страна, общината да иска да прави неща и да е отворена към това да ги прави с различни актьори, бизнес, граждански инициативи, държава. От друга страна, да има активни граждани. Защото една община сама по себе си не може да управи един град. Един град се управи отдолу нагоре, колкото се управи отгоре надолу. Тоест, ние това, което подкрепяме като институт, е точно тази инициативност, която идва отдолу. Хората, които сами са видяли някакви нужди, организирали са се и когато са решили как всъщност искат да го направят, са започнали да търсят начини това да се случи. Тоест, без тези групи, без тая активност и енергия, е много трудно да оправиш един град. Така че много се радвам, че виждаме и двете. А в Бургас също виждаме и двете, защото имаме кандидатури и от Бургас тази година.
3: В контекста на това, че сме кандидат за Европейска столица на културата, до година тук е Евровизия,

0: Как вие виждате през вашите очи Бургас сега и да речем след една година или дори защо не до 2032?
1: Бургас на картата на България седи много интересно. Той от много години насам е в състезание с Варна за това, коя е предпочитаната морска, как да го нареха, дестинация. Голямото предизвикателство към Бургас винаги е било как да престане да бъде сезонен град, защото той винаги се е възприемал като сезонен град. Това е голямото предизвикателство пред града и според мен тези събития, които сега се случват, имат за цел това. Да помогнат на Бургас да мине отвъд образа на сезонен град към образа на град, който целогодишно прави неща. Целогодишно има живот в него, целогодишно се случват интересни неща. Ако тези две събития помогнат за това, от тук нататък Бургас всичко друго може да си свърши сам.
0: А достатъчно добро ли е финансирането за реализирането на тези проекти за по-добро градско развитие? По принцип.
1: Принципно финансирането в един град никога не стига. В една община няма община в България, която да ви каже, че парите за развитие стигат. Всичко зависи от това как се управляват. Защото в ограничените бюджети, които общините имат, зависи много колко от тях отиват за, да ги наречем, градски проекти, за такива, които са на местно ниво, неща, които са важни за местната общност. Например, по този начин София започна да прави част от бюджета, който отива за идеи, за градски идеи, където хората кандидатстват и получават част от този бюджет, с който да правят неща в града си. Подозирам, че тази инициатива ще се разпространи в все повече общини и ще се случва.
0: Само в София ли?
1: Не съм сигурен дали другите общини я прилагат, но тя е хубава инициатива. В други страни, разбира се, се практикува отдавна. Сега започва да влиза тук, но това е един начин ти да вкараш хората в решението на собствените им проблеми, като им дадеш възможности и финансова възможност да го правят. Ние това се опитваме да направим, разбира се, далеч с по-малко ресурси, отколкото общината, но голямата нужда тук е не толкова парите, колкото вярата, че хората мислят, че могат да променят нещо. Ако хората мислят, че могат да променят нещо, те ще намерят начин да го направят и ние това го виждаме с градолюбителя, между другото.
0: Външно финансиране има.
1: Всякакво финансиране може да се намери, стига да имаш инициативни хора, да имаш идея как да го случиш и да намериш партньори, които да ти помагат. Но почва се винаги с идеята и с хората, които искат да го правят.
2: Огнян Георгиев, председател на Института за градски идеи, за проектите, които реално могат да подобрят градския живот в българските градове. Обобщаваме информацията от последния час по горещата тема на деня. Два плавателни съда са ударени тази нощ от дронове в Черно море. Единият на 17 мили източно от Карапец е потънал, има спасен член на екипажа. Това съобщи по време на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет премиерът Румен Радев. Другият на 18 мили източно от Бяла са 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан на борда. Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг, регистриран в Одеса. Петима от членовете на екипажа са пострадали леко. Заради ударите премиерът ще извика за разговор посланик Митрофанова. Още информация по темата очаквайте в емисията новини на Българското национално радио в 9 часа.
3: Мамо, усмихни се!
4: Една снимка. После още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно, първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
5: Виждате ли готов град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казвах да го приключим?
7: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
5: Играта се загруба и стиски.
8: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
2: Нечие дете пресича на пешеходна пътека. Карай така, сякаш е твоето. Аз съм Петя Янакиева, главен редактор на БНР Бургас и вярвам, че изборът ни днес определя бъдещето ни утре. Спри, погледни и пази. Безопасността на пътя е споделена отговорност.
9: Пътят не е за надпревара.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Новините.

0: Смърков потвърди тази информация, а на Морска гара бяха транспортирани с линейки пострадалите от кораба Челси 3 до болницата Света Анна във Варна. Един е настанен в военноморската болница, тъй като е имал леки изгаряния. Що се отнася до втория кораб, все още не е ясно всичко около него, но пък екипажът е спасен. Това са 4 души. Те са без наранявания. Те са били атакувани също край Крапец с дрон. Очакваме повече подробности за тяхното състояние, както да им бъде оказана медицинска помощ във Варна, каза областният управител. Това е за сега от Варна. Продължаваме да следим инцидентите.
1: Информация на кореспондента ни Даниела Стойнова. Премиерът Румен Радев ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и ще извика посланика на Русия Елеонора Митрофанова, след като за втори път в рамките на месеца бяха атакувани търговски кораби близо до българските териториални води. На извънреден съвет по сигурността Радев обяви, че България провежда операция по аварийно търсене и спасяване. В 1 часа и 30 минути е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна е реагирал веднага. Във видео, разпространено от правителството, стана ясно, че има и втори ударен от дрон кораб. Още информация от репортерни Цветелина Стоянова.
2: Първият поразен кораб е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажа е спасен, обяви премиерът.
3: Веднага са задействани нашите аварийно-спасителни средства. Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж. 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ поради леки, по наша информация, наранявания.
2: Във видеото, разпространено от правителството, Радев съобщи и за втория поразен кораб.
3: Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега корабът е потънал, има един спасен член на екипажа.
2: Премиерът обяви, че това е абсолютно недопустима поредна атака в близост до българските териториални води. За случващото се са уведомени постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз.
3: Предстои ми разговор с генералният секретар на НАТО Марк Рюте. България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанов.
2: Обяви Радев по време на заседанието на съвета по сигурността към правителството. По-късно ще бъде разпространена и още информация. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Във връзка с новите атаки по кораби, от Демократична България поискаха 5 стъпки, които да бъдат предприяти веднага. Да бъде привикана посланик Митрофанова за обяснение и връчена нота, България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки, страната ни да инициира спешни консултации в НАТО, като поиска разполагане на адекватна противовъздушна отбрана по крайбрежието ни. ДБ предлага също в парламента спешно да бъдат изслушани премиерът и шефовете на служби. С тази позиция излезе ДБ малко преди да започне извънредно заседание на Народното събрание, свикано с единствена точка в дневния ред – изслушване във връзка с помилването през 2022 година на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. С актуалната информация от парламента се включва пряко репортерът Мария Филева. Добър ден!
4: Добър ден! Парламентът не събра необходимия кворум, за да бъде дадено начало на пленарното заседание. Регистрираха се 87 народни представители при необходим минимум 121. Вносителите на искането за изслушване на главния директор на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на Софийския затвор, старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, който е заемал длъжността началник на затвора в София през 2022 година. Та вносителите на това искане от Продължаваме промяната с подписите на Демократична България и ГЕРБ също не бяха в пълен състав за регистрацията.

0: основно беше от основно значение беше какво ще решат управляващите от Прогресивна България. При 131 депутати се регистрираха едва 14. Все пак заседанието не беше закрито. Втората проверка, вторият опит за събиране на кворум, за да бъде дадено начало на заседанието, ще се проведе след 15 минути. БНР ще ви информира за това, което се случва. За новините, Мария Филева.
1: Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Това показва октомврийският доклад Световни икономически перспективи. Докато през пролетта фондът очакваше

0: ръст на икономиката ни с 2,8%, сега прогнозата е за 2,6%, обобщава репортерът Марта Младенова.
1: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
0: Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди и предложената от правителството актуализация на решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Предвижда се промяна в договореното с Германия придобиване на комплекс Айрис-Т. Очаква се цената да падне спрямо одобрения преди две години разход за близо 182 милиона евро и да бъдат съкратени сроковете за доставка. Продължава размяната на удари между Русия и Украина, въпреки обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
2: Руски дронове са поразили товарен терминал в украинското пристанище Николаев, съобщи областния управител. Нанесени са материални щети. Двама души са загинали, най-малко 7 ранени при руски удар срещу предградие на Киев. Според кмета Виталий Кличко, украинската столица е обстрелвана с балистични ракети. При друга руска ракетна атака в Донецка област са загинали най-малко 3 цивилни, за 3 жертви беше съобщено и в град Харков. Отломки от свалени украински безпилотни апарати са повредили индустриални сгради в руската Ставрополска област, където се намират големи химически заводи. По данни на Руското министерство на отбраната, повече от 400 дрона са свалени над Московска област за последното денонощие. За новините Лилия Димитрова.
0: Съобщение за слушателите ни. До 17 часа ще бъде извършена профилактика на предавателите на ултракъси вълни Оряхово 4, Пловдив 4 и Шумен 4. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта Binar.bg, а в района на Пловдив и на частота 100,9 МГц, в района на Шумен на 102 МГц. Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа за планова техническа профилактика. Спорт с Георги Димитров.
3: Отборът на Монтана приема втория тим на Лудогорец в среща от 12-я кръг на втора футболна лига. В Шампионската лига на Европа по футбол предстоят 9 мача от втория кръг. От 19:45 минути се срещите Оланс Спортинг, Сабах Славия Прага. От 22 часа играят Арсенал Лил, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед, Викинг Байер Мюнхен, Вилярреал Наполи, Галатасарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг ПСВ Айндховен. Футболни резултати от Европа играни късно нощи. Англия 6-ти кръг, Ковантри Нюкасъл 4-1. Испания 8-ми кръг, Леванте Севилия 3-3. Италия 6-ти кръг, Аталанта Венеция 3-1 и Торино Удинезе 2-1. Шест българки започват участието си в основната схема на международния турнир по тенис в Стара Загора. Димитър Кузманов излиза срещу италянеца Симоне Меселани на 16-ти на финал на турнира по тенис в Олбия, Италия. Също на 16-ти на финал, но в Майорка, Испания, лидер Енчева ще играе срещу Анета Кучмова от Чехия. Съставът на Балкан гостува на италианския Рома в турнира по баскетбол за мъже Еврокъп, а в Адриатическата лига при жените рилски спортист излиза срещу Шибеник в Хърватия.
0: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! Облачно време в страната. Към този час, главно в Северна България и в крайните югоизточни райони превалява дъжд. Количеството на валежите за последните 12 часа са най-значителни в на места в Източна България. 47 литра на квадратен метър в Бургас. Между 28 и 34 литра в районите на Силистра, 17 литра на квадратен метър в Елхово. Температурите към този час от 9 градуса в София и Разград до 14 градуса.

0: градуса в Ахтопол, а в планините от минус 2 градуса на Мусала до 4 на Рожен в Родопите, където е мъгливо, а на връх Ботев превалява сняг. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 86%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, едва вечерта ще започне да се повишава. Валежната обстановка в страната продължава, днес ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. След временно спиране на валежите в южните райони, след обедните часове отново ще се активизират, ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход, максималните между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради аварирал камион е спряно движението по пътя Симитли-Кресна в района на гара Пейо Яворов. Автомобилите се отклоняват по обходен маршрут от пътен възел Симитли към Гоце Делчев. Възстановено е движението по пътя София-Перник в района на Владая. Там трафикът беше ограничен в една лента поради катастрофа. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Сабина Спасова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Президентски избори 2026-та. Платена форма.
1: Кандидатът за президент на партия Възраждане Костадин Костадинов се срещнал в Бургас с граждани на открито до часовника в центъра на града. А защо всеки от тях получи учебник по родинознание, той обясни.
2: Защото най-важно е да познаваме родината си, за да обърна внимание върху един много сериозен проблем. Качеството на образованието в България е изключително лошо. Казвам го като учител по история, каквато е първата ми професия, и го казвам с болка и като държавник, защото ако нямаме добро образование, няма да имаме образован народ, нямаме ли образован народ, нямаме нито силна нация, нито силна държава. И до момента съм раздал повече от 500 000 безплатни бройки. Разбира се, не само аз, всички наши организации в страната. Това е задача, която трябва да вършим до тогава, докато не успеем да променим изцяло учебниците по история. За съжаление, това все още не се случва, въпреки всички наши усилия.
3: Вашите приоритети?
2: Те са приоритети на българските граждани, които ги бяха посочили в нашата анкета, която направихме.
1: Близо 17 000 души са подредили 5 основни приоритета, посочи Костадинов.
2: Страната ни да бъде независима, за да може сама да определя своята съдба. На второ място, да бъде благоденстваща, осигуряваща спокоен живот и сигурни доходи на своите граждани. На трето място, да бъде максимално обединена, защото в момента българската нация се е разпаднала на лагери, фракции, групировки, които откровенно се мразят помежду си, което заплашва бъдещето на нацията. На четвърто място, България да бъде държава, която да има образователен и научен напредък. Ще ви припомня, че българското училище възникна преди създаването на българската държава и реално българските учители бяха тези, които създадаха третата българска държава. На пето място, сила. Ако нашата държава не е силна, ако тя няма силна армия, нито може да гарантира своята независимост, нито може да гарантира своето благоденствие, сигурност. Крайно време е за различен избор. Крайно време е за Възраждане.
1: Бюлетината за президентския вот на партия Възраждане е под номер 11.
0: Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма. Един час за култура. По БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Група Фанданго с песента «Къде зимува лятото» са на първо място в националната седмична класация за българска поп и рок музика на БНР ТОП 20. Песента беше част, припомням ви, от конкурса «Бургас и морето» тази година, където тя направи своята премиера. Любопитното е, че групата е с две песни в чарта. Под номер 7 е акустичната версия на техния тотален хит «Миг от приказка». И така, с тази информация влизаме в минутите за култура и изкуство по БНР Бургас на 13 октомври. Анонс на това, което ще се случи тук в минутите до 10, ще говорим за новия роман на Радослав Бимбалов Зит и ще направим един анонс на литературния формат поетични реплики, който предстои на 17 октомври в Бургас с участието на Ина Иванова и на Диана Саватева. Оставете с нас. Намерете ни на bnr.bg.

0: Любовка.
1: Разговор за изкуство и култура.
2: Две поетични чувствителности се срещат в Бургас. Поредното издание на поетични реплики. Това са Ина Иванова и Диана Саватева, която е инициатор на формата. Стиховете им ще разкрият различен поглед към човешките преживявания, паметта и света около нас. За четящите хора на Бургас предстои среща с топла, изящна поезия, откриваща първичната най-стара алхимия, споделя Саватева, която е автор на 4 поетични книги. В рамките на поетични реплики публиката ще има възможност да чуе и нови нейни стихотворения.
3: Много се радвам, че ще имам възможност да направя едно събитие заедно с автор, който ценя и уважавам и който е абсолютно разпознаваем не само на национално ниво. Това е поетесата

0: тя пише и проза, Ина Иванова, да, от Пловдив, но пък поетите може да имат рождено място, но принадлежат на всички нас. И на между другото, доста време прекарва край морето, защото живее, пребивава месеци и тук, няма да казвам къде, за да не нападнат почитателите. Всеки автор има нужда от някакво спокойствие. Ние избрахме нашето събитие да е на 17 октомври. Няма да е тук, за да може да разширим картата на събитията. По време на този месец ще има събития, разбира се, в Дома на писателите, ще има и в пространствата на Центъра съвременно изкуство и библиотека. И нашето място е Морско казино, защото от тераста на Морско казино се открива една от най-прекрасните гледки, не само в България. Там ще бъде поредното издание на една рубрика, която аз стартирах абсолютно в като автор преди вече 4-5 години станаха. Поетични реплики правя я два пъти в годината, не повече, защото всяко нещо, което правиш, трябва да го грижваш и да му обръщаш внимание. Не бива да се гонят някакви рекорди по производителност. И сме нарекли това събитие непокътнатите светове и светлите апокалипсиси на Ина и на Диана.
1: Защо са избрали този любопитен надслов?
0: Непокътнат свят е най-новата книга на Ина Иванова, която е включена в широкия списък на

0: Перото, на литературен клуб Перото за най-добра поетична книга през 2026 година. Поздравления на Ина за това. Тази идея се роди в Пловдив при едно мое гостуване там. Аз се включвам точно като, до някъде като контрапункт, до някъде като модератор, до някъде като автор, който би искал да направи паралели с творчеството на Ина, с произведение от книга, която в момента готвя. Тя трябваше да бъде готова преди тривисната
1: Новините
0: детелина.
1: Новините изкачат една след друга, една след друга.
0: Тя трябва да се появи преди книгата ми за кратки литературни форми, но тривисната детелина просто натисна гъста и ни остави шанс. Но сега продължавам да работя по нещо, което идеята за което възникна през 23-та година и работното заглавие, което най-вероятно ще бъде окончателно, е Сприятеляване с апокалипсиса. Така че нашите непокътнати светове и светли апокалипсиси ви очакват на 17 октомври от 18.30 часа в зала Георги Баев на Културен център Морско казино. Ще имаме гости от филиалите на висшите учебни заведения в Бургас, съучастници, дете, кои гости са, както разбира се и на инструменталисти от Националното училище по музикално сценично изкуство професор Панчо Владигеров.
2: Събитието «Поетични реплики» на 17 октомври е част от есенните литературни празници, които тази година имат 300 юбилейно издание. А по традиция превръщат Бургас през този месец в пространство за срещи с утвърдени съвременни български автори. 92.5. БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Какви са стените, които изграждаме помежду си, кога страхът от другия се превръща в разделение и възможно ли е там, където днес виждаме преграда, отново да се появи мост? Теми, които занимават писателя Радослав Бимбалов в новия му роман «Зид», който бе представен в Бургас. След книгите «Млък», «Екзастис» и «Ти подобие мое», Бимбалов продължава да изследва сложните отношения между човека и света около него. В «Зид» той превръща една измислена история в повод за разговор за реалността, в която живеем. В центъра на романа е балкански град, чието жители сами решават да построят физическа стена. Слушаме авторът.
2: Разделението естествено ме вълнува, както вълнува и вас. И всички ние до един участваме в това разделение, а то става все по-осезаемо. Аз в моята книга

0: пише за един малък град, който дотолкова хората не могат вече да се понасят, разделят се на две. Поради абсолютна глупост. Едните решават, че едните вярват всъщност все още, че са потомци на грасите, но другите, заради една археологическа находка, изведнъж решават, че са потомци на друг народ, наречен хури. И се разделят на две, на граси и на хури, до там, че накрая единственият начин да оцелеят е да се разделят физически с един тухлен зид, който издигат сами. Показвам разделение, такова физическо разделение съществува и в света в момента, все още. Онази стена в Берлин, когато ние бяхме млади, падна, само че в Никозия все още има такава стена, в Белфаст все още има такава стена. Това са стени, издигнати от властта, за да разделят хората, за да не се избият. Хора различни заради етнос или религия. В моята книга хората сами решават да вдигнат този зид. А защо зид? Зид е точно това, което се вдига с две ръце и предполага да бъде нещо масивно, солидно. Този зид в книгата е толкова важен образ, че хората в един момент спират да помнят какво е било преди това, спират да помнят кой е от другата страна зида.
1: За тази на пръв поглед конкретна история постепенно се разкриват много по-дълбоки теми. Кризата на идентичността, отчуждението, самотата, страхът от различния и механизмите, чрез които обществата се разделят, и от конкретиката към обобщението.
0: Съжаление, това разделение, в което и ние с вас съществуваме, то създава някакво измамно усещане, че ние сме се разделили, как им казваме, социални балони. Как звучи само? Социален балон. Нещо много леко, нещо много ефирно, леко детско, леко наивно, мекичко. Всъщност не е балон. Ние се ограждаме в килии. И те имат зидове. И тези килии, както и в тази книга, и в живота ни, ги вдигаме от страх. Тези зидове са нашите страхове. Страхове от другите, страхове от различните, страхове от инакомислещите. И както в книгата казвам, в един момент започваш да се ограждаш само с хора, които ти казват прав си. Това, което мислиш, е вярно. А е точно така. И в един момент тази измамност на социалния балон става една килия и тази килия става все по-тясна. Пишех книгата и си казвам, бе, чак си аз дистопия ли пиша или пък пиша утопия. Защото в един момент се замислете, няма ли да е пък много лесно да вземем наистина да се разделим на две, вместо да се караме, да намерим една причина да се разделим, да се оградим, едните там, другите тук и да се приключва. И това звучи като утопия, защото е невъзможно. Защото ние вътре и в малките си социални балони или килии, както ги наричам аз, и там почнахме да се делим. И това продължава. Все се намира някоя тема, която ще ни раздели. На една тема, която ни обединява, има поне три, които ни разделят.
1: А защо книгата е точно за Балкански град?
0: Хората самите пораждат това разделение, хващайки се за историята, разглеждайки историята по различен начин. Дори в училището започват да преподават различни неща. На едните учат едни песни, другите други песни, два вида история, два вида култура и така нататък. Музея се разделя на две с една червена лента. От едната страна показват историята на хурите, от другата на грасите. Това не може да се случи в западноевропейски град и поради друга причина. Книгата ми е пълна с много самоирония, с много, бих казал, елегантна, но и много балканска насмешка. И това е нещото, което много ми липсва напоследък, особено в България. Замислете се, ние спряхме да се подиграваме на себе си. Ние станахме едни много тъжни, много сърдити, много, много някак неумеещи да се самоиронизираме хора. Особено българите.
1: Зид не е само роман за стените, това е книга и за човечността, надеждата и възможността да намерим път един към друг. Дори когато между хората вече са изградени прегради, казва още авторът Радослав Бимбалов.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Бродуейският мюзикъл «Моя прекрасна лейди» ще бъде представен отново на сцената на Държавната опера в Бургас днес от 19 часа. Спектакъла по музика на Фредерик Лоу и режисура на професор Александър Текилиев е под диригентската палка на Иван Кожухаров. Мюзикълът е базиран на пиесата «Пигмалион» на Джордж Бърнард Шоу и проследява историята на цветарката Елайза Дулитъл и професора по фонетика Хенри Хигинс. Главните роли на сцената ще излязат солистката Илина Михайлова и гост-изпълнителят Марчо Апостолов. А за мащабната продукция са изработени над 200 костюма от Яна Дворецка. Хореографията е на професор доктор Анна Помпулова, а на сцената ще бъдат хоровия и балетния състав, както и оркестъра на културната институция. Продължава в Бургас и програмата на есенните литературни празници. Отново среща в 18 часа в Дома на писателя. Татяна Йотова представя сборника си с разкази «Докато те чаках». За тях ще говори литературния критик Калина Лукова. А с тези анонси на Артафиша приключва и срещата ни тази сутрин. Динамична беше, бърза беше, с неочаквани новини, които продължаваме да следим през целия ден. А обобщение на това, което се случи тази нощ в Черно море, нови атаки с дронове, нови ударени кораби и позицията на българската страна. Обобщаваме в новините в 10, които подготвя Свобода Атанасова. Дочуване от Петя Янакиева.
0: 92,5 БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Два плавателни съда са ударени тази нощ от дронове в Черно море. Единият край Крапец, другият край

0: ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщи премиерът Румен Радев, като подчерта, че е абсолютно недопустима поредна атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам на разговор посланник Митрофанова, заяви премиерът. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Във връзка с новите атаки по кораби от Демократична България поискаха 5 стъпки, които да бъдат предприети веднага. Те са да бъде привикана посланик Митрофанова за обяснение и връчена нота, България да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки, страната ни да инициира спешни консултации в НАТО, както и поиска разполагане на адекватно ПВО по крайбрежието ни. От ДБ предлагат също в парламента спешно да бъдат изслушани премиерът и шефовете на служби. Сигнал за удавен мъж е получен в районното управление в Насебър. Тялото е открито на плажната ивица пред хотел Слънчев бряг, съобщи областната дирекция на полицията в Бургас. Установено е, че това е 37-годишен украински гражданин с временна закрила, живеещ в Свети Влас. Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към областната болница в града, по случая е образувано до съдебно производство. В Бургас, част от улица Търговска в индустриалната зона зад Бриколаж, наводнена от падналите значителни количества дъжд, за това сигнализира слушател на радиото. По думите му, преминаването в участъка днес е затруднено. На дежурния телефон в община Бургас казах за общественото радио, че е постъпил през нощта сигнал единствено за наводнен участък от булевард Тодор Александров, както и след кръговото кръстовище на Трапезица в посока Била. От днес до 15 октомври в 5 общини на Ямболска област ще се проведе демонстрационно пробно гласуване с машини. Ще може да се гласува неограничен брой пъти в рамките на обявените часове, информират от районната избирателна комисия. Подробности сега от Даниела Костова.
2: Пробното гласуване ще започне от град Стралджа, където днес избирателите ще могат да се включат в обучението между 11 и 13 часа пред сградата на общината. Утре, 14 октомври, демонстрации ще има в град Елхово от 12 до 14 часа, в община Тунджа от 15 до 17 часа и в Ямбол от 16.30 до 18.30 часа, като пунктовете отново ще са разположени пред сградите на общинските администрации. На 15 октомври възможност за пробно гласуване ще има в село Стефан Караджово, община Болярово, от 10 до 11 часа пред кметството, както и в град Болярово от 11.30 до 13.30 часа пред сградата на общината. На изборите на 25 октомври в Ямболска област с машини ще може да се гласува в 133 от общо 206 избирателни секции. За новините, Даниела Костова.
1: Оранжев код за обилни валежи и жълт код за силен вятър в Югоизточна България е обявен за днес. Опасните явления засягат областите Бургас и Ямбол, където количествата дъжд могат да достигнат и до 60 литра на квадратен метър, а поривите на вятъра до 24 метра в секунда. А иначе по Черноморието става облачно, дъждовно и ветровито времето. След обяд на места количествата ще бъдат значителни. Ще духа умерен временно силен северен вятър с максимални температури до 16-17 градуса, на морската вода около 21 и до 3 бала вълнение на морето. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Последният звук, който искате да чуете след работа, не е трафикът, а шумът на вълните. Азимут Constructions представя Каса Бланка, град Черноморец. Домът, който променя края на всеки ден. Научете повече на azimut3.com. Отворете нова страница. Останалото ще разкаже морето.
1: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казвах да го приключим?
3: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
1: Играта се загрубе и стих.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
8: Пазител.
5: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
9: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас, аз съм Свобода Атанасова. Инцидентите с ударени от дронове кораби днес са два край Бяла и край Крапец. Пострадалите от Челси 3 са с леки наранявания, петима са настанени в болница Света Ана във Варна, един във военноморската болница е с леки изгаряния. Част от другия екипаж от кораба край Крапец е спасен от друг плавателен съд. Четирима са спасените, те още не са транспортирани до Варна. В същото време България продължава да иска подкрепа за разследване на ударите срещу три кораба, така че да се установи с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Това заяви премиерът Румен Радев при извънредното заседание тази сутрин. Ще продължим да искаме и да настояваме и за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското ни пространство, посочва той.
2: Както вече заявих, ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да я отстраните. Логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанова. Само преди минути, по време на съветът, който провеждаме, имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега корабът е потънал, има един спасен член на екипажа.
1: За подпомагане по три процедури от програмата за морско дело и рибарство документи могат да се подават до 18 октомври. Подкрепата е насочена към фирми и предприятия, които се занимават с риболов, аквакултури и преработка на такива продукти, но са засегнати от кризата в Близкия изток. Общият размер и на трите компенсации

0: Господинов, изпълнителен директор на BG Fish.
1: Преди войната в Иран и повишаване на цената на горивата има подпомагане за предприятията, за риболовния флот и третия сегмент е за аквакултурата, като тавана на мярката е до 300 000 евро. Много малко фирми ще стигнат този таван, но при риболова и при аквакултурата в последния момент се промениха условията. Коментара от администрацията е, че това са разпореждане на Брюксел и няма да получат толкова големи премии, но може би в преработката някои фирми ще получат тавана, което е добре. Парите ги има в държавата, али, в частност Директорията за морски добър и морска аквакултура прави всичко възможно, тези пари да се освоят.
0: Въпреки това, част от тези средства няма да бъдат освоени и ще бъдат върнати, посочи още Йордан Господинов. До 10 000 евро финансиране осигурява Институтът за градски идеи за проекти, насочени към по-доброто развитие на местата, в които живеем. Инициативите, които могат да бъдат реализирани, са в пет области – зелена енергия, чист въздух и транспорт, градска среда и качество на живот, води и градски технологии, поясни председателят на организацията Огнян Георгиев.
2: Цялата страна добри градски идеи се състезават. Те варират от управяне на градинки и предблокове до растителни градини, до по-големи идеи за града. Тоест, зависимост от амбицията на всяка група и от нещата, които иска да постигне, всяка от тях е кандидатствала с различна част от тези проекти. Две неща са много важни в един град. От една страна, общината да иска да прави неща и да е отворена към това да ги прави с различни актьори, бизнес, граждански инициативи, държава. От друга страна да има активни граждани.
0: За наградите градолюбители на Института за градски идеи могат да кандидатстват организации, компании и физически лица. Литературният формат «Поетични реплики» ще бъде на 17 октомври в Бургас. Гост ще бъде Ина Иванова, чиято книга «Непокътнат свят» е сред номинираните за националните литературни награди «Перото». Модератор на срещата ще бъде Диана Саватева, която поясни.
3: Аз се включвам до някъде като контрапункт, до някъде като модератор, до някъде като автор, който би искал да направи паралели с творчеството на Ина, с произведение от книга, която в момента готвя. Те трябва ще да се появи преди книгата ми за кратки литературни форми, но трилистната тетелина просто натисна гъста и ми остави шанс. Но сега продължавам да работя по нещо, което идеята, за което възникна през 23-та година, работното заглавие, което най-вероятно ще бъде окончателно предряване с апокалипсиса.
0: Събитието ще бъде в събота от 18.30 в Културния център Морско казино и е част от 300-то издание на есенните литературни празници. Облачно, дъждовно и ветровито ще бъде по Черноморието днес. След обяд на места количествата от дъжд ще бъдат значителни. Ще духа умерен временно силен северен вятър с максимални температури между 15 и 17 градуса, на морската вода около 21, а вълнението на морето ще достига до 3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 12 часа. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Спасени са общо 20 моряци за сега. Съдбата на втория кораб е неизвестна. Най-вероятно той е потънал. Премиерът Румен Радев извика руския посланик у нас и разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другите акценти накратко. Апелативният съд в Пловдив остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физическия убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. В бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Две нови атаки срещу кораби в Черно море, близо до териториалните води на България, станаха тази нощ. Първият инцидент е бил малко след 1 часа, когато на 18 морски мили от Бяла е атакуван кораба Челси 3, украински съд, плаващ под малтийски флаг. Спасен е целият екипаж от 7 украински граждани и 8 от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. Вторият кораб е бил поразен край Крапец. Информацията за този инцидент е оскъдна, като за момента не е ясно колко са спасените моряци. Първи подробности за новите атаки срещу кораби в Черно море, близо до българските териториални води, даде премиерът Румен Радев. Рано сутринта от правителствената пресслужба разпространиха видео, в което Радев заявява, че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за засилване на отбранителните способности на страната ни, както и че ще извика посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова за разговори във връзка с инцидентите. Още от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: Първият поразен кораб е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажът е спасен, обяви премиерът.
2: Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж. 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ.
1: Във видеото, разпространено от правителството, Радев съобщи и за втория поразен кораб.

0: са уведомени постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз.
1: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанов.
0: Обяви Радев по време на заседанието на Съвета по сигурността към правителството за новините Цветелина Стоянова.
2: Преди минути стана ясно, че Румен Радев вече е провел разговор в Министерския съвет с руския посланник у нас Елеонора Митрофанова. Подробности за разговора към момента няма. Радев е провел и телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информират, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Премиерът Радев отново е поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способност на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Разговори ще се инициират и с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Както стана ясно, все още е противоречива информацията около втория инцидент с кораб, станал край Крапец. Първоначално беше съобщено за един оцелял, но в последствие информацията беше коригирана. От МВР съобщиха, че оцелелите са повече. Какво се знае около двата инцидента? Очакваме сега да чуем от кореспондента ни във Варна, Даниела Стойнова. Добър ден!
3: Добър ден, да. Информацията за първия кораб Челси 3 е доста по-подробна и там повечето от обстоятелствата са ясни, като трима от пострадалите, един украински и двама граждани на Азербайджан, са в Военно-медицинска академия Варна с различна степен на изгаряния, но няма опасност за живота им. Останалите са в болницата Света Ана с леки наранявания. Това, което каза главният секретар на МВР Любомир Николов, който заедно с главния директор на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, дойде във Варна, каза, че всъщност спасените моряци от втория кораб са петима. Но все още не е ясно. Кораба се предполага, че е потънал, няма никакъв сигнал от него и се предполага също, че повечето от моряците са били от Сирия и от Египет. Чуйте повече сега от главен секретар Любомир Николов.
4: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка. Около 4 часа, може би, след това получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец и преминаващи търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж.
3: Ако времето е добро, а то не е такова, това каза и главен комисар Антон Златанов. В момента в морето е около 4 бала, което е доста силно вълнение. Трябва да бъдат тези петима души от втория кораб, трябва да бъдат прехвърлени на граничния катер и отново транспортирани до морска гара Варна. Това изявление беше направено към 10:30, предполага се, че между 13 и 14 часа, ако разбира се времето се оправи, а иначе не може да се определи точното време на пристигане, а част от моряците, които дойдоха, които бяха транспортирани, вече са по болниците, част от тях обаче, които са в по-добро състояние, се разпитват на място на морска гара Варна в митническия пункт.
5: Руски дрон.
6: При дрона в параход попало.
5: Не, водяные.
6: Пожар?
5: Нет, пожар нет. Слава богу, пожара не было. Параход вроде на плаву, все живы, здоровы, все прекрасно. Все.
3: Както разбрахте, пожар според тях не е имало. Искам да отбележа, че и при предишния случай на инцидент –

0: с предишния кораб преди седмица, това, което каза един турски гражданин, че бомбата, както той я нарече, е руска. Откъде знаят това, никой не може да отговори, така че очакваме по-сериозно обследване. Това е за сега. Очакваме спасените моряци от борда на втория кораб, за да разберем какво се е случило и край Крапец.
1: Благодаря на кореспондента ни във Варна, Даниела Стойнова. Президентът Илияна Йотова разпространи изявление, в което се казва, че България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона, пише Йотова. Създалата се ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори, заявява държавният глава. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките на проведения на 7 октомври Консултативен съвет за национална сигурност, завършва позицията на президента Илияна Йотова. Министърът на външните работи Велислава Петрова реагира на инцидентите в Черно море с пост в социалната мрежа X, където написа, че повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи. Това е още една опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, пише в публикацията. Министър Петрова посочва, че е в постоянен контакт с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО и вече обсъдила с тях необходимостта от помощ при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете и за засилване на наблюдението на въздушните и морските ни пространства и способността за реакция. Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е недопустимо, написа в пост председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод новите атаки срещу два кораба в Черно море. По думите и на отговорните трябва да се потърси сметка. Фон дер Лайен подчертава, че е застрашена сигурността в Черно море. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта също с пост в социалните мрежи посочи, че Европейският съюз е напълно солидарен с България след снощните атаки срещу товарни кораби. Атаките по граждански и търговски кораби в Черно море ескалират, те са напълно неприемливи, написа Кошта. Политическите реакции след информацията за ударените кораби в Народното събрание обобщава репортера Даниел Инков.
2: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
3: Трябва общо европейски отговор и някакъв общо европейски инициатива, докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Вие видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
2: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
4: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове. Тогава, когато бяха потопени нови кораби.
2: Лидерът на Продължаваме промената Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
5: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
2: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
6: Миналата седмица на Консултативния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза. И отново се случи.
2: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украйна. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
7: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украйна, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украйна. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
2: За новините Даниел Инков.
1: Слушате обедния осведомителен

0: бюлетин на Българското национално радио. Заради липса на кворум се провали извънредното заседание на Народното събрание, свикано по искане на част от опозицията за изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петрички Ескобар. По искане на ГЕРБ СДС, Демократична България и Продължаваме промяната, на въпроси на депутати трябваше да отговарят директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията, началникът на затвора в София и началник на Софийския затвор от края на 2022. Повечето от депутатите от Прогресивна България обаче бойкотираха заседанието и при първата проверка се регистрираха 87 народни представители при необходими минимум 121. При втората проверка те вече бяха 80, сред тях само 3 от управляващата партия. Председателят на парламента Михаела Доцова закри пленарното заседание.
1: Уважаеми колеги, няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено.
0: Редовно пленарно заседание ще се проведе утре от 9 часа, съобщи нашият репортер Мария Филева. Пловдивският апелативен съд остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Като се позоваха на решението на първоинстанционния съд за налагането на най-тежката мярка за неотклонение на обвиняемия, апелативните магистрати изтъкнаха, че и според приложените нови доказателства по делото, може да се направи предположението, че именно Мегеров е прострелял смъртоносно собственика на футболния клуб Ботев. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
3: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружници в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
2: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
4: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
2: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
0: Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката на България с 2,8%, сега прогнозата е за нарастване с 2,6%. Обобщава репортерът Марта Младенова.
5: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%. Повече от предвижданите до сега 3,8% смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
0: И отново към водещата тема от деня. По повод двете атаки от тази нощ срещу търговски кораби в Черно море, премиерът Румен Радев е разговарял с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова, съобщиха от прес-службата на кабинета. Пред нея министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланик Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки. Същевременно Митрофанова не е изключила и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация от трета страна. Премиерът Радев е подчертал,

0: че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО за установяване на истината, е казал още Румен Радев, предпосланика на Русия у нас. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Георги Димитров. Добър ден.
1: Добър ден. Беатрис Спасова се класира за втория кръг на сингъл жени на международния турнир по тенис в Стара Загора след успех с 6-3 и 6-1 срещу Елена Пападополу. Андрея Гушкова отстъпи пред италянката Федерика Урджези с 3-6 и 1-6. В момента в Стара Загора играят още две българки. Даниела Димитрова срещу бразилката Каролина Алвеш и Ива Иванова срещу Никола Гадиент от Швейцария. Екип на Майкъл Джордан, носен в финалите на националната баскетбол асоциация през 1998 година, беше продаден за 14 милиона долара на американски предприемач в сферата на недвижимите имоти. Платената сума надмина предишното постижение от над 12 милиона долара за друг екип на легендарния баскетболист. Рекордът за най-скъп спортен екип продължава да бъде на бейсболиста Бейб Рут за Нью Йорк Янкис от 1932 година, който се продаде за над 24 милиона долара преди две години. Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, Бъфало, Флорида 5-3, Нью Джерси, Оттава 1-4, Миннесота, Вегас 4-2. Нико Ковач продължи договора си като старши треньор на германския футболен клуб Борусия Дортмунд до лятото на 2026 година. В Шампионската лига на Европа по футбол тази вечер ще се изиграят 9 мача от втория кръг. От 19:00 и 45 минути са срещите Ланс Спортинг, Сабах, Славия Прага. От 22:00 са двубоите Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Викинг, Байер Мюнхен, Вилереал, Наполи, Галата Сарай, Барселона, Интер Брюш и Лайпциг ПСВ Айндховен. Футболни резултати от Европа от снощи: Англия 6-ти кръг Ковантри Нюкасъл 4-1, Испания 8-ти кръг Леванте Севилия 3-3, Италия 6-ти кръг Аталанта Венеция 3-1 и Торино Удинезе 2-1.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Облачно време в страната. В Северна България валежите продължават от сутринта след 9 часа до сега. Количествата са между 1 и 6 литра на квадратен метър. След временно спиране на валежите в Южна България, те отново се активизират. Все още са слаби и с количества под 2 литра на квадратен метър. Ниски температури към обяд от 10 градуса в София и Разград до 15 в Сандански. В планините от минус 2 на Мусала до 5 на Рожен в Родопите, на Мусала вали сняг, а по останалите планински върхове и мъгливо. В столицата сега относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца. Валежната обстановка в страната продължава. След обяд ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд. Значителни по количество ще са в Централна и в Източна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. С него температурите ще останат без съществен дневен ход, максималните предимно между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, като по-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и в Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват, ще започнат да спират, по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, максималните между 10 и 15, в столицата около 10 градуса. За 14 октомври Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 14 области, главно в източната половина от страната.

0: 13 от тях се очаква усилване на вятър от север-северо-исток със скорости 14-19 метра в секунда, пориви до 24 метра в секунда. В 5 от тези области и за продължителни валежи, като в област Смолян, с понижението на температурите очакваме дъждът да премине в сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км. В посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км. В също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничена тръбата посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно с тръбата посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничава с активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Спасени са общо 20 моряци. Съдбата на втория кораб е неясна, но най-вероятно той е потънал. Премиерът Румен Радев извика руския посланик у нас и разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Един час с българската музика по БНР Бургас.

Как снарява и любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Премиерът Румен Радев разговаря с руският посланник Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Повод за разговора са новите удари по търговски кораби край българския бряг. Срещата е продължила по-малко от час. Митрофанова е заявила, че не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с тези атаки. В телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът Радев призова за общи усилия за спиране на подобни атаки в Черно море. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Министър-председателят посочи, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването. Тази тема ще бъде поставена от българския премиер и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Държавата действаше в пълен синхрон по време на спасителната операция на екипажите на двата поразени от дронова кораби край Бяла и Крапец. Това коментира във Варна главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, който заедно с главен комисар Антон Златанов, директор на гранична полиция,

0: разговаря с част от спасените моряци.
1: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка, 8 азербайджанци и 7 украинци. 8 от лицата са настанени в варненски болници. Около 4 часа, може би след това, получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец. Не можем категорично да кажем, че е потънал, но няма сигнал с него.
0: Преминаващи търговски кораби са успели да спасят 5 от членовете на неговият екипаж, уточни комисар Николов. Той каза още, че се работи по създаване на единна европейска система за противодействие на

0: но хората затвориха, така да кажем, една част от сделките в рамките на 25-та година и 26-та имаше едно значително отслабване в първото полугодие. Тук последния месец-два наблюдаваме по-скоро обратна тенденция, има търсене, има сделки.
1: В момента тези, които са активни на пазара, са хората, които търсят жилища за собствено ползване, поясни Иванова, а повече може да чуете в предаването ни Булевард Демокрация днес след 15 часа. С ден на отворените врати в конферентната зала на регионалната библиотека Пайо Яворов започнаха Европейските дни на Еразъм Плюс в Бургас. Инициативата е част от общо европейска кампания, която представя възможностите за учене, обмен и доброволчество в Европа. Представени бяха възможностите на програмата Еразъм Плюс в различни сектори. Европейските дни продължават и утре, като младежи и студенти ще имат възможност да се срещнат с доброволци и участници в международни проекти и да научат как да се включат в подобни инициативи. Фондация Мечта за дете организира тази вечер в Бургас благотворителна вечеря с участието на шеф Андре Токев. Под мотото «Заедно за повече български деца» събитието ще обедини кулинарията и благотворителността в помощ на двойки, които мечтаят да станат родители, съобщи Ивалина Рускова, основател и председател на фондацията.
2: Помагаме на такива семейства и двойки, които не могат да получат финансова подкрепа от държавата и такива, които имат своите финансови проблеми, свързани с инвитро процедурата. Шеф Андрей Токев, а той идва специално да готви. Естествено, това е вече всичко го прави безвъзмезно. Вечерата ще бъде гурме вечеря, естествено ще се включи гастрономическата кухня, хубави прекрасни вина, хубава музикална програма. Т.е. една вечер, която носи удовлетворение, удоволствие на хората, които ще присъстват, но в същото време и помага.
1: Специални гости на събитието ще бъдат и деца от Бургас, родени след подкрепата на Фондация Мечта за дете. Събитието ще се проведе тази вечер в хотел Приморец. В Бургас, Созопол и на север в момента е 15 градуса, в Сливен 14, в Ямбол 16 градуса. По Черноморието е облачно, дъждовно и ветровито. След обяд на места валежите от дъжд ще са значителни. Духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури се колебаят между 15 и 17 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето е около 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 13 часа.
3: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 14, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Президентът Илияна Йотова остро осъди поредните атаки срещу търговски кораби в Черно море, като ги определи като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Според държавния глава, свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, което създава значителен риск за България. Йотова предупреждава, че ескалацията на войната води до увеличаване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона. Президентът настоява България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите и за деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори. До 10 000 евро финансиране осигурява Институтът за градски идеи за проекти, насочени към по-доброто развитие на местата, в които живеем. Инициативите, които могат да бъдат реализирани, са в 5 области – зелена енергия, чист въздух и транспорт, градска среда и качество на живот, води и градски технологии, поясни председателят на организацията Огнян Георгиев.
2: Цялата страна добри градски идеи се състезават. Те варират от

0: оправяне на градинки пред блокове, до растителни градини, до по-големи идеи за града. Тоест, зависимост от амбицията на всяка група и от нещата, които иска да постигне, всяка от тях е кандидатствала с различна част от тези проекти. Две неща са много важни в един град. От една страна, общината да иска да прави неща и да е отворена към това да ги прави с различни актьори, бизнес, граждански инициативи, държава. От друга страна, да има активни граждани.
1: За наградите градолюбители на Института за градски идеи могат да кандидатстват както организации и компании, така и физически лица. Жителите на 5 населени места в област Бургас ще имат възможност да преминат безплатен високотехнологичен очен скрининг с изкуствен интелект. От 26 до 30 октомври мобилният кабинет на информационната кампания «Виж очите си на време» за профилактика и ранна диагностика на очните заболявания ще посети последователно Карнобат, Айтос, Несебър, Приморско и Царево, информира Християна Йорданова.
2: Скринингът е насочен към хората на и над 50 годишна възраст, както и към хората с захарен диабет тип 1 и тип 2, при които рискът от очни осложнения е по-висок. Изследването е безплатно, не изисква предварително записване и ще се провежда между 10 и 16 часа на 26 октомври в Карнобат до читалището, на 27 октомври в Айтос на площад Свобода, на 28 октомври в Несебър пред Центъра за култура и образование Артиум, на 29 октомври в Приморско на улица 3 март номер 56 и на 30 октомври в Царево пред сградата на общината.

0: Клъстър за дигитални решения и иновации в здравеопазването. Кампанията се провежда с подкрепата на Министерството на здравеопазването. За новините Християн Ерденова.
1: Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и Бургаската художествена галерия Петко Задгорски обединяват усилията си за развитие на съвместни инициативи в областта на изкуствата. Днес в столицата бе подписан меморандум за сътрудничество между двете институции. Документът поставя основите на партньорство, насочено към обмен на професионален опит, осъществяване на съвместни културни инициативи и популяризиране на художествените постижения в областта на музикалното, танцовото, изобразителното изкуство и интердисциплинарните практики. Сред заявените цели на двете институции е отстояването на идеята Бургас да бъде културна столица на Европа. Бродуейският мюзикъл «Моя прекрасна леди» ще бъде представен тази вечер на сцената на Държавната опера в Бургас. Спектакълът по музика на Фредерик Лоу и режисура на Александър Текелиев ще премине по диригентската палка на Иван Кожухаров. Мюзикълът е базиран на пиесата «Пигмалион» на Джордж Бърнард Шоу. В главните роли са Илина Михайлова и гост-изпълнителят Марчо Апостолов. На сцената ще бъдат също хоровият и балетният състав, както и оркестърът на Държавна опера Бургас. Началото е в 19 часа. В Бургас, Царево и Приморско е 14 градуса, в Сливен 15, в Ямбол термометрите показват 16 градуса. По Черноморието е облачно, дъждовно и ветровито. След обяд на места валежите от дъжд ще са значителни. Духа умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури се колебаят между 15 и 17 градуса. Температурата на морската вода е 20-21 градуса, а вълнението на морето е около 2-3 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 14 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Модерни штори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Мамо, усмихни се!
2: Една снимка, после още една. Първата сутрин в новия дом. Първият рожден ден. Първото колело. Първото, мамо, вече съм голям. И някак неусетно първото ще се прибера по-късно. Кадър след кадър, година след година, моментите се превръщат в спомени. Децата порастват, а един адрес се превръща в мястото, което винаги ще наричате дом. Атлас 4 в квартал Азимут от Азимут Constructions. Някой ден ще разглеждате тези снимки и ще си спомнете откъде е започнало всичко. Azimut3.com.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Здравейте. Аз съм Александър Сано и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!
9: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Два товарни кораба бяха ударени тази нощ в Черно море, близо до българските териториални води. Малко след 1 час е получен сигнал за ударен плавателен съд, който се намирал на 18 морски мили от Бяла. Атакуваният кораб Челси 3 е украински, като плава под малтийски флаг. Вторият ударен кораб, за който към момента информацията е, че е потънал, се намирал източно от Крапец. Атаката става точно седмица, след като други два плавателни съда бяха поразени в българската икономическа зона. От първия ударен тази нощ край Бяла кораб е спасен целият екипаж, 7 украински граждани и 8 души от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. Главният секретар на МВР, комисар Любомир Николов, даде подробности за спасителната акция на гранична полиция.
3: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка. Около 4 часа, може би след това, получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец.
2: Каза комисар Любомир Николов. Информацията за спасението от поразения край Крапец търговски кораб е противоречива. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че са спасени 6 моряци, а други 10 са в неизвестност. Според областния управител на Добрич Руслан Томов обаче, спасените от преминаващи наблизо чужди търговски кораби са 5, а 11 остават в неизвестност.
4: Колегите от гранична полиция пътуват с катерите до корабите, за да могат да вземат спасените моряци, които в рамките на няколко часа, предполагам, ще бъдат транспортирани до пристанище Варна. Вървят действия евентуално за издирване на други лица, които могат да бъдат спасени.
2: Спасените от поразения от дронове плавателен съд са в сравнително добро здравословно състояние. Няма такива, които да се нуждаят спешно от медицинска помощ. След извънредно заседание на съвета по сигурността, премиерът Румен Радев даде подробности за двата инцидента. Той определи като абсолютно недопустима поредната атака срещу търговски кораби в близост до българската територия. Радев посочи, че са уведомени постоянните представители на страната ни в НАТО и в Европейския съюз. Той посочи, че страната ни се нуждае от помощ за разследването, от коя държава идват дроновете.
5: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да я отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.

0: страната ни за по-добро наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Сигурността на плаването в Черно море обсъди и министърът на отбраната Димитър Стоянов, който разговаря с колегите си от Румъния и Турция. Министър Стоянов е призовал за ефективен обмен на информация и засилено наблюдение. Президентът Илияна Йотова съобщи, че ще разговаря днес със свои колеги от Европа, за да бъде формирано общо становище и темата с последните удари в Черно море да бъде разгледана като извънредна точка на предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз тази седмица. По-рано от прес-секретаря на държавния глава разпространиха позиция, в която България осъжда остро поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, което е грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона, се посочва в позицията. Пред журналисти Илияна Йотова коментира.
1: Предстои ни разговор с колеги европейски лидери, които искаме да подготвим общо становище, за да бъде искано извънредна точка на съвета и наистина бързо.
0: Каза Илияна Йотова. След новия удар по търговски кораби в близост до българския бряг, външният министър на Украина Андрий Сибиха коментира, че Черно море е жизнено важно за световната продоволствена сигурност, а Русия се опитва да използва глада като оръжие и да държи света в зависимост. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че партньорите не са предупредили за последната атака с балистични ракети срещу Киев. Весела Владкова с още информация.
2: Експлозиите от ракетната атака са разтърсили Киев още преди да бъде обявена въздушна тревога. Според външния министър Андрий Сибиха, Украина продължава да получава разузнавателни данни от Съединените щати. Президентът Зеленски обаче заяви, че страната не е била предупредена за предстояща руска атака с балистични ракети, както това се случваше преди поредния обрат в позицията на Вашингтон. Разузнавателната информация за изстрелванията на руски балистични ракети помага за спасяването на човешки живот, отбеляза Зеленски. Той съобщи, че през последните дни Русия атакува Украина с повече от 100 различни средства, включително реактивни дронове и балистични ракети. В столицата Киев е поразена гражданска инфраструктура. Според украинския президент, Украина не е предприемала никакви атаки срещу руски петролни рафинерии, след като американският президент обяви прекратяване на огъня в енергийния сектор. Същото твърди и Кремъл. Говорителят Дмитрий Песков каза още, че не вижда пряка връзка между споразумението за руски дизел за Съединените щати и позицията на Москва по мирните преговори за Украина. За новините Весела Владкова.
0: Към другите теми в емисията сега, адвокатът на Ива Михайлова, Насер Рауфи, съобщи за Българското национално радио, че прокуратурата в Кочани е поискала на младата жена да бъде наложена мярка задържане, тъй като е нарушила наложената и мярка подписка и забраната да напуска града. Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, е със забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Вчера тя беше приета за лечение в болница Пирогов в София. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата между България и Северна Македония с личните си документи. Апелативният съд в Пловдив окончателно реши да остави в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Според апелативните магистрати, приложените нови доказателства по делото може да се направи предположението, че именно Мегеров е прострелял смъртоносно собственика на футболния клуб Ботев. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката на страната ни с 2,8%, сега прогнозата е за нарастване с 2,6%, обобщава репортерът Марта Младенова.
3: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.

0: В емисията сега прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
1: Добър ден! Облачно време, с валежи на много места в страната. Количествата за последните 3 часа са между 1 и 7 литра на квадратен метър. Сняг вали по високите части на планините, на Мусала той е интензивен, а на Ботев също вали сняг. Температурата на Мусала е минус 2 градуса, а на Рожен в Родопите 4. Температурите в страната от 10 градуса в Разград и София до 15-16 в крайните северозападни райони. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 95%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, близко до средното за месеца, вечерта ще започне да се повишава. Валежната обстановка в страната продължава, до края на деня ще стане облачно, на много места с валежи от дъжд, ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места валежите ще продължат, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат, ще започнат да спират, а по-късно през деня облачно станат западните райони, ще се разкъса. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, а максималните между 10 и 15, в София около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И информация за шофьорите. Движението при 49-я километър на магистрала Тракия в посока Бургас временно е пренасочено само в активната и аварийната лента. Заради катастрофа е ограничено движението в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от Пътна полиция. Все още е затруднено движението през Кресненското дефиле, където по-рано днес се запали камион. Преминаването е по обходен маршрут. По Българското национално радио чухте обобщението на новините в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: 92.5 БНР Бургас.
1: Всяко лято до сега

0: нищо не е вечно.
1: Булевард Демокрация.
2: Докато отзвучаваха коментарите около инцидентите с корабите, ударени точно миналия вторник в Черно море, днес осъмнахме отново с новини за инциденти с плавателни съдове. За съжаление, този път има загинали, в неизвестност продължават да бъдат 11 моряци. Други 5, които са били на кораба край Крапец, са в сравнително добро здравословно състояние, няма такива, които да се нуждаят от медицинска помощ. Информацията е на областният управител на Добрич Руслан Томов. Тези, които са в неизвестност, са от Сирия и Египет. Техните колеги са били спасени от 2 чуждестранни търговски кораба, които са били в близост до инцидентите. И ако преди седмица управляващите не назоваха пряко откъде са дошли дроновете и кой е виновен за инцидентите, днес направиха една крачка напред, след като премиерът Румен Радев проведе среща с посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова. Това, което той заяви, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби. Това пък добави Елеонора Митрофанова. Резултатите от тези удари са в полза на Русия. Това беше част от това, което каза още Митрофанова. Тя също подчерта, че не вижда логика и не разполага за тези удари и не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързани с последните атаки срещу търговските кораби в Черно море. Но не изключва възможността тези нападения срещу търговските кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Обективно погледнато, нищо не проистича от тази среща. Тя бе по-скоро акт към чуждестранните партньори на страната, че се полагат усилия, за да се установят обстоятелствата около инцидентите. Можеш ли да минем без нея? По-скоро не. Не може в рамките на броени дни да бъдат ударени 4 чуждестранни кораба, да са в неизвестност близо 30 чужди граждани. Ако сумираме днешните и от миналата седмица, и българското правителство да не реагира. Премиерът Радев съобщи още, че ще продължи разследването на атаките заедно с съюзниците. Съюзниците от Европейския съюз и от НАТО. Той уточни, че атаките в Черно море са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас, каза още Радев. За сега никой не дава отговор на важен въпрос. Как се подбира кой кораб да бъде потопен и кой само да бъде ударен? Товарът ли е водещ? Съставът на екипажа ли? Или има друга логика? Защото няма как да не направи впечатление, че хората, които са изчезнали и миналата седмица, и тази, са, пак казвам, и от Сирия, и от Египет. Въпроси и предположения. Ще търсим развръзките в следващите минути в предаването Булевард Демокрация. Звукорежисьор е Ваня Генсузова, новините представя Стефка Бакарджиева, а аз съм Десислава Златева.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Нашите теми в предаването днес до 18, след поредните два удара срещу кораби в Черно море, ще бъде ли нарушена екологичната

космосистема и какви са опасностите. Разговор на Калина Енчева с Христо Панчев от Greenpeace. Какво се случва на пазара на недвижими имоти у нас? Какви са тенденциите? Има ли спад или ръст на сделките в региона? Говорим с Диана Иванова, управител на една от големите фирми в района. Благотворителна гурме вечер с участието на шеф Андре Токев ще събере гости в Бургас тази вечер. Събитието е организирано от Фондация Мечта за дете и ще подкрепи семейства с репродуктивни затруднения. Репортаж на Стефка Бакарджиева. Какво коментират днес хората в социалните мрежи? Коментарът на деня, спортните новини, културният афиш, трафик информации. Няма да забравим рубриката ни във вторник. Знаете ли, че... Намерете ни на bnr.bg.

0: Тема на деня.
1: Нови атаки в Черно море. Два кораба бяха ударени от дронове тази нощ. Единият е потънал. Според Румен Радев, логиката на случващото се сочи, че резултатът от атаките е в полза на Руската федерация. Припомням, че на 6-ти бе първата подобна атака в икономическата зона на страната ни. Днес ударите са по-близо. И тогава и сега потъна един кораб. Голяма част от екипажите са в неизвестност. Какви ще са последствията за войната, икономиката и не на последно място екологията? Търсим различни гледни точки. Днес ви представяме Христо Панчев от Greenpeace в интервю на Калина Енчева. Според него Кремъл удря там, където е слабо.
2: А що се отнася до Черно море, на първо място може би трябва да кажем, че случай с толкова много жертви в морето не е имало десетилетия, което е наистина жалко. Съболезнования за близките на тия жертви. А иначе Черно море се превръща в забранена зона на практика с всички икономически последствия от това. Значително по-скъп внос и износ по море, но в резултат висока инфлация. Руските атаки срещу търговски кораби край нашите брегове всъщност са и удар срещу джоба и благосостоянието на всички българи. А на вашия въпрос за екосистемите, със сигурност потапяне на кораби с оборудване, с гориво, а това са тонове гориво, това е риск, това е проблем. Вече от 2022 продължава това нещо ежедневие в бреговете на Украйна. Виждаме, че се пренася все по-близо до нас. Наистина случаите с тези кораби са на под 20 мили, което си е на ръба на нашите териториални води. Mm-hmm. И с цяло всичко това нещо и от 6 октомври атаките попадат в икономическата зона на България. Опасностите са много по-сериозни обаче, защото ако помним на 5 октомври
3: имаше още един кораб, да.
2: В Румънски, недалеч от газовата платформа Neptune Deep. Последици от откъсване или повреда на такъв тип съоръжения вече наистина могат да са катастрофални, особено за едно по-затворено море, като нашето с толкова уязвими екосистеми.
3: Кораба потъва и той колко време може да остане затворен, да не се изтече този нефт?
2: Тук говорим за гориво. Да, доколко може да стане затворено и за колко време зависи от удара, но то това не е успокояващо, защото зависи на колко е дълбоко потъването и вече това са технически въпроси, да, които ние нямаме информация и излишно да спекулираме около тях какво точно и кога, как ще стане. А това гориво, но факт е, че една такава машина като потъне, тя потъва заедно с всичките си там двигатели, смазочни масла, гориво и така нататък. И това има отношение към брега рано или късно.
3: В какъв смисъл се изразява това отношение?
2: Аз споменах платформата Neptune Deep. Дрон се взриви до нея. Една такава авария, такъв удар върху местена платформа би било много по-жестоко, отколкото един потънал кораб. Нека да го кажем така. Което означава, че транспорта и добива на горива в Черно море е особено рисково начинание в съответната ситуация. В ситуация, в която нашите води, изобщо близките до бреговете води, се превръщат за военна зона. Това не беше реалността до преди месеци. Имаше инциденти, но сега имаме директни атаки. И то в пак казвам от наши води. Това, което би трябвало да се направи и е важно за страната ни, е енергийна независимост. Колкото повече зависим от тези горива, които пристигат,

0: или финансират руската военна машина и по този начин ни позволяват да удре близо и до нашия бряг, толкова по-голям е проблема. Това енергийна независимост означава повече вятърна енергия в енергийния микс, повече свобода за граждани и кооперативи да произвеждат сами енергия.
1: Авария или нападение над нефтена платформа или танкер биха довели до по-голяма екокатастрофа от потъването на търговския кораб е извода, който направи Панчев. Още за опасностите пред Черно море в контекста на войната в Украйна ще чуем след песни време.
2: БНР Бургас 92.5.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: След ударите в Черно море, отзвук за последствията, които ще има във водоема, и екологични, и икономически. Чухте преди малко мнението на Христо Панчев от Greenpeace. Той подчерта, че възобновяемата енергия е важна за нашата страна. Защо?
2: В началото на войната през 2022 до тази година всъщност вятърната и слънчевата енергия са достигнали исторически рекорд от 30% от цялото електропроизводство в Европейския съюз. И ВЕИ вече покриват половината от мрежата, почти половината от мрежата на Европейския съюз. И това нещо предпазва Европа от такива шокове в цените и доставките на горивата, които виждаме и с иранската криза, и с войната на Русия в Украйна. Само всъщност за

0: първата година още на войната 2022 Европа е спестила 12 милиарда от разходи за газ благодарение на тези възобновяеми източници, а пък тази година заради резките скокове в цените на газа, възобновяемата енергия е спестила 29 милиарда и то всъщност само за първото полугодие. Заради това нарастване. Ето това е политика, от която България трябва да се интересува, как да повиши енергийната си независимост, как да повиши дяла на възобновяема енергия, за да не зависи от диктатори, които всъщност държат кранч.
1: Добре, да ви върна към нападенията с кораби на Черно море. Някой знае ли колко до момента има потънали кораби въобще?
0: Има изследвания, има книги издавани от древността до наши дни, колко са потънали. С точна бройка не знам дали изобщо някой може да ви каже. И също и ефектът от всеки потънал кораб е трудно да бъде изследван. Към този момент, както виждаме от страна на Greenpeace, аз не мога да ви дам някаква информация, която не е публично оповестена, защото ние нямаме различни източници от тези, които са публични. В случая на какви са корабите, с колко гориво са били заредени, какво са превозвали и така нататък. Аз, за съжаление, не мога да ви дам тази информация. Не мисля, че на този етап е редно да се спекулира. Това, което обаче трябва да се каже, че тази война наистина трябва да бъде прекратена и тя няма да бъде прекратена очевидно само когато заобикаляме истината и не казваме кой е агресора, а когато машината за убиване на Путин бъде ограничена по някакъв начин. И това е с ограничаване на възможността за износ на горива и за финансиране на тази същата машина.
1: А правилно ли е изследване как тези военни действия се отразяват на морския свят?
0: Да, ние направихме всъщност лятото, когато беше тук Arctic Sunrise, кораба на Greenpeace, ние направихме едно изследване на популацията на дълфини. Навътре всъщност циркулирахме в същите тези зони, в които в момента потапят кораби. И изследването ясно показва, че всъщност не мога да кажа, че е ясно, защото то още продължава анализ на данните, но първо, че затоплянето, което е глобален феномен на климатичните промени, изтласкват живота по-навътре, в по-богатите на кислород, по-хладни води. В същото време от военните действия в Украина пяга навътре живот, специално за бозайните цяла дума. Това са едни от наблюденията, предстои те да бъдат утвърдени с повече данни, с цифри и така нататък. Накратко, войната убива живота в Черно море. Това очевидно. Променя местообитанията, променя екосистемите и ефектите от тия военни действия, пак повтарям, могат да бъдат и доста по-фатални, отколкото директно някое попадение, избухнал дрон или така нататък, ми с инфраструктурата за добив и пренос на фосилни горива, нещата стават значително по-опасно. Повтарям, един потънал танкер или една взривена газова платформа, това са вече неща с глобални, бих казал, последствия. Има достатъчно примери от света. Това са десетилетия щети, които не могат да се оправят.
2: Това беше коментар на Христо Панчев от Greenpeace. Толкова за този час. Сега следват новините в 16 часа. Ще ги чуете от Стефка Бакърджиева. След това продължаваме с актуални коментари и анализи по водещата тема на деня.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 16, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Държавата трябва да премине от последиците към превенцията при управлението на природните бедствия и аварии. Това заяви кметът на община Царево Марин Киров по време на заседание на Националното сдружение на общините в Република България. Той е поставил въпроса за липсата на финансиране за спешни свлачища и за река Черна, като е подчертал необходимостта от предварителни действия. На форума са били предложени 6 направления за промяна, включващи нов модел на финансиране, единна национална стратегия за управление на риска и по-добро оперативно прогнозиране. Занимяване от подземната улица в Бургас притесни бургазли днес по обед. Причината е искра, възникнала от аспуха на една от сервизните машини, които почистват шахтите, поясниха от пресцентъра на полицията. Запалил се е парцел, напоен с гориво и спаднал, докато работниците са презареждали машината. Инцидентът се е разминал само с задимяване, като пламъкът е бил бързо угасен. Няма пострадали и материални щети, уточниха още от полицията. Днес се извършваха дейности по почистване на шахтите и отводнителната система на съоръжението. Това бе причина и за затварянето му за няколко часа. Глоба от 102 евро и отнемане на 13 контролни точки наложи полицията в Сливен на шофьор за рисково изпреварване по път И-7 в района на село Мокрен след публикуван видеоклип в социалните мрежи с опасната маневра, заснета от автомобилен видеорегистратор. Повече от Стоян Радев.
2: Служителите на пътна полиция в Сливен са се самосезирали след публикацията и са установили водача, който е собственик на автомобила. Нарушението е заснето в района на 231-я километър на път 1-7 след село Мокрен, посока пътен възел Петолъчката. Според полицията, с поведението си шофьорът е създал реална предпоставка за пътно происшествие. През последните месеци след публикации в социалните мрежи са санкционирани още двама водачи за рискови изпреварвания. Нарушенията им са заснети с

0: видеорегистратори, а записите са предоставени на Пътна полиция в Сливен. От областната дирекция на МВР обявиха, че приемат сигнали от граждани на електронния адрес на дирекцията sliven@mvr.bg. От Сливен, Стоян Радев.
1: От днес до 15 октомври в петте общини на Ямболска област се провежда демонстрационно пробно гласуване с машини. Ще може да се гласува неограничен брой пъти в рамките на обявените часове, информират от районната избирателна комисия. Възможността за демонстрационно гласуване започна днес от Стралджа, а подробностите ще научим от Даниела Костова.
2: Утре, 14 октомври, демонстрации ще има в град Елхово от 12 до 14 часа, в община Тунджа от 15 до 17 часа и в Ямбол от 16.30 до 18.30 часа, като пунктовете отново ще са разположени пред сградите на общинските администрации. На 15 октомври възможност за пробно гласуване ще има в село Стефан Караджово, община Болярово от 10 до 11 часа пред кметството, както и в град Болярово от 11.30 до 13.30 часа пред сградата на общината. На изборите на 25 октомври в Ямболска област с машини ще може да се гласува в 133 от общо 206 избирателни секции. За новините, Даниела Костова.
1: Иновативната мултимедийна изложба «Храмът на понтийската майка на боговете Кибела» от Дионисополис ще гостува в Бургас. Чрез съчетание от научно съдържание, електронна мултимедия, 3D визуализации и тактилни реплики, посетителите ще могат да се потопят в историята на храма на Кибела. Едно от най-значимите археологи.

0: Зала. Чухте новините на БНР Бургас в 16 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт Демокрация.
1: В телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът Румен Радев призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Двамата изразиха признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Премиерът отново постави въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Министър-председателят посочи, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Тази тема ще бъде поставена от Радев и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Останете с нас след минути коментар на Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани, какво пишат българските граждани в социалните мрежи по повод ударите, спортни новини и културните събития.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Морските капитани се страхуват за живота си и за това, че не са защитени, когато се намират на работните си места. Това съобщи пред Българското национално радио Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани след новите удари с дронове по кораби в Черно море до България. Това, което можем да направим, е да призовем международните организации по дипломатически път да се постараят да осигурят по-бързо решаване на конфликта, за да може да се подобри ситуацията. Интервю на Ясен Вакашински.
2: Ситуацията на всички е ясна. Въпросът е, че хората, които работят на море, не могат нищо да направят. И той, което ние можем да направим, е единствено да призовем международните организации по дипломатически път да се постараят да осигурят по-бързо решаване на конфликта, на политическия конфликт, за да може да се подобри ситуацията. Но от друга страна, капитаните като хора, които решават откъде да минят кораба, могат да предприемат действия единствено и само да избягнат тези зони. В Черно море това единствено все още е възможно, ако кораба плава до брега в териториалното море на крайбрежните държави Турция, България и Румъния, които все още не са военни зони.
3: Макар че явно не е много сигурно, доколко това е сигурно, защото ето тази нощ кораба е на 15 мили, поне по първоначална информация от брега срещу Бяла. Знаем, че тези териториални води са на 12 мили, т.е. разстоянието вече е символично скъсено.
2: То не става просто за символично скъсено. В морските пространства има точна делимитация.
3: Да.
2: Съгласно Международната конвенция на Организация на Обединените нации по морско право от 1982 година, там ясно е казано, 12 мили от морския бряг, това са териториалните води и корабите, ако плават там, са в зона, която все още не е с военен риск.
3: Имах предвид, че ако беше 3 мили по-навътре този кораб, дали щеше да има удар или не, никой не може да каже. Споменахте международни организации, споменахте за застрахователи. След инцидентите от тази нощ ще се оскъпи ли още транспорта в Черно море, чисто и от това, че явно все по-трудно се намират екипажи, които да плават. Наскоро, след първите инциденти миналата седмица, се появиха едни заглавия, че капитан на кораб взима до 6 цифрена сума за изпълнение на курс в Черно море. Въобще не спекулирам доколко това е вярно и не, все пак залагаш вече явно и живота си, и живота на своя екипаж, но

0: колко ще се оскъпи транспорт от гледна точка и на застраховките?
1: Аз не съм в търговската част, така че точните цифри не мога да ги назова, но това, което в публикациите го има, е около 5 пъти се оскъпяват застраховките, което застраховката е една така значителна част от превоза вече и естествено това ще повлияе на всички стоки, които влизат и излизат от черноморските страни.
0: Като президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани, това ли ще бъде вашия призив към международните организации за нормализиране, доколкото може, на ситуацията, или ще излезете из друга позиция?
1: Това е нашата позиция, тъй като тук проблема е чисто политически. Все пак тук от два дни имаме нова геополитическа ситуация с обявяването на преговорите на Съединените щати с Русия. Виждаме, че едни усилия, които се водят от Европейския съюз и въобще от западния свят за санкциониране на кораби, които превозват стоки за Русия и особено стратегически, сега тези санкции се преобръщат, бих казал, на 180 градуса. До сега имаше действия на европейски държави, които задържаха кораби от сенчестия флот на Русия, а сега тези кораби, те ще превозват петрол за Съединените щати. Много е така нова ситуацията, какво ще се случи, дали някой ще посегне на тези кораби, тъй като в Европейския съюз има санкции срещу тези кораби, но от друга страна партньор на европейските държави договаря такива стоки. Така че какво ще се случи, много е неясно и все още, нали, ние само стоим и наблюдаваме, нищо друго не можем да направим.
2: БНР Бургас.

0: социалните мрежи днес.
1: Водещата тема днес – ударените кораби и реакцията на българското правителство. Както разбрахте, Румен Радев разговаря с руският посланик Елеонора Митрофанова. Той обясни, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападението

0: Съобщението дронове, а посланник Митрофанова е заявила, че може да има провокация от трета страна. Какво коментират хората в социалните мрежи? Иван Белчев: Радев трябваше да привика Митрофанова за обяснение и връчване на протестна нота, да поиска категорични гаранции от Русия, че няма да има подобни атаки, да се инициират спешни консултации с НАТО. Спешно да бъде изслушан заедно с шефовете на службите в парламента още днес и България да поиска от НАТО разполагане на адекватно ПВО по крайбрежието ни, за да бъде защитена страната. Елена Банова: Радев с принос в световната дипломация, да се обвинява по предположение. Илиян Василев: Радев казал, тези атаки в Черно море срещу кораби били абсолютно недопустими и Митрофанова не спори. Не и се налага, защото никой не обвинява за нищо. Когато те е страх да разпознаеш руската заплаха, пиенето на чай е бутафория на фона на истинските предизвикателства към българската национална сигурност. Радев трябваше да говори с Путин, а Петрова с Лавров вдигат рейтинга на Митрофанова. Благовест Гочков: Русия уважава само силата, снишаването докара нови руски провокации, нови жертви и нови потопени кораби. Снишаването ще докара още повече руска агресия с още по-големи последствия. Атанас Белов: Митрофанова има ранг на посланник в България и би трябвало да бъде извикана във външно. От българският външен министър какво прави при министър-председателя? Пламен Андреев: България не може вечно да се съобразява с Москва. Митрофанова трябва да получи ясен сигнал: България не е руска губерния. Русия застрашава корабоплаването край България. България губи сигурност, пари, когато Черно море се превръща в бойна зона. До кога ще търпим и ще плащаме цената на чужда агресия? Сергей Сребрев: Аз се чудя друго. Като начало с Радев сме такива миролюбци и защитници на националният интерес. Защо въпреки това гърмят кораби в нашата изключителна икономическа зона? Мисля, че цитатът на Чърчил по повод мюнхенските споразумения от 1938 обобщава ситуацията перфектно. Бяхте принудени да избирате между войната и безчестието. Избрахте безчестието, а сега ще получите и войната, е казал Чърчил. Соня Костова: Защо не удрят кораби в румънски или турски води? Ами защото знаят, че това са държави с гордост и няма да го има това коленичене. Снежана Василева: Провокация от Украина и ще направи всичко, за да ни вкара във война с Русия. Соня Боева: Това да го каже на англичаните и на украинците. Те насочват корабите близо до българските териториални води. Търси се ескалация. Валя Митева: Абсолютно недопустимо. Какво означава този израз? Всички политици го употребяват. След като се е случило и се случва постоянно едно нещо, как така е недопустимо?
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Отборът на Атлетико Мадрид е домакин на Манчестър Юнайтед в среща от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Матчът е днес от 22 часа. Двата тима се срещнаха през лятото, като Юнайтед спечели с 2-1. Преди това червените дяволи нямаха победа в три поредни срещи с мадридчани, като тимът на Диего Симеоне спечели 2 от тях. Атлетико започна кампанията си в Шампионската лига с поражение от Ливърпул. Серията без победа на Манчестър Юнайтед се удължи до 4 мача в събота, като направиха ремис отбора на Тотнъм. В друг интересен матч по същото време Галата Сарай приема Барселона, като лунците са в добра форма. Поредната атака на Шампионската лига започна за тях с 5-1 в първия кръг над Фаенорд. Галата Сарай в Шампионската лига стартираха с загуба от Спортинг с 1-3 в Лисабон. Ето ги и останалите матчове в лигата за днес от 19.45. Ланс посреща Спортинг, а Сабах ще играе срещу Славия Прага. От 22 часа Арсенал играе срещу Лил, Викинг срещу Барн, Вилярреал срещу Наполи, Интер срещу клуб Брюш, както и Лайпциг срещу ПСВ Айндховен. Първата ракета на България в женския тенис Елизара Янева се класира за вторият кръг на сингъл на турнира на клей от сериите 125 в Майорка в Испания. Поставената под номер 7 в схемата Янева направи обрат и победи италянката Дженифър Роджери с 1-6-7-6-6-1 след 2 часа и 6 минути игра. Във втори кръг Янева ще играе срещу победителката от матча между квалификантката Дария Есипчук от Украина и Карол Моне от Франция. Другата националка на България, Лидия Енчева, загуби във втория кръг на квалификациите, но влезе в основната схема като щастлива губеща. В първия кръг на основната схема тенисистката от Силистра ще срещне Анета Кучмова от Чехия. Волейболният Дунав привлече 26-годишният полски състезател Кацпер Внук, съобщиха от клуба. Той играе на поста диагонал и е висок 200 см. С тима тренира и младият латвийски разпределител Маркус Венсбергс. Привлечен в клуба през това лято, очаква се развитие и по други входящи трансфери, съобщи старши треньорът на отбора Красимир Миронов.
1: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Театър в Ямбол и мюзикъл в Бургас са част от акцентите в културният афиш с дата 13 октомври. Поканата за тях отправяме от ефира на БНР Бургас заедно с Петя Янакиева.
2: Бродуейският мюзикъл «Моя прекрасна лейди» ще бъде представен на сцената на Държавната опера в Бургас от 19 часа. Спектакълът по музика на Фредерик Лоу и режисура на професор Александър Текилиев е под диригентската палка на Иван Кожухаров. Мюзикълът е базиран на пиесата «Пигмалион» на Джордж Бърнард Шоу и проследява историята на цветарката Елайза Дулитъл и на професора по фонетика Хенри Хигинс. В главните роли на сцената излизат солистката Илина Михайлова и гост-изпълнителя Марчо Апостолов. Актьорският състав включва също Петър Тихолов като полковник Пикаринг, Диман Панчев в ролята на Алфред Дулитъл, Яни Николов като Фреди Хил и Ирина Доброволская ще изпълни ролята на Мисис Пиърс. На сцената ще бъдат също хоровият и балетния състав, както и оркестърът на културната институция. Хореографията е на Ана Пампулова, а за мащабната продукция са изработени над 200 костюма от Яна Дворецка. Предстои мюзикълът да бъде игран и в Сливен. Програмата на есенните литературни празници продължава в Бургас от 18 часа в Дома на писателя. Е срещата с Татяна Йотова и нейната нова книга «Докато те чаках». Поет Бар, автор на 18 стихосбирки, този път Айтозлийката ни представя разкази. Йотова пише за изконните теми любовта, човешкият избор и изкуството. За книгата и ще говори професор Калина Лукова. Картини на Антуанета Анчева са подредени в Бургаската галерия Неси. Експозицията е под надслов «Застинало време» и включва 21 платна.
3: Самата идея беше не да се изобрази някакъв конкретен природен пейзаж или пък някакъв архитектурен фрагмент, по-скоро да се усети, да се почувства тази атмосфера, този дух на юга, на морето, на горещ солен въздух, на силна светлина, притихнали сенки, на напечени стени. Всичко, което в себе си носи морето и то Южното море. Не става дума само за въпрос на география или топография, а става въпрос и за историчност. За всички тия пластове, културни пластове, които са се наслоявали тук и които носят своя дух на всички тези отминали цивилизации.
2: Картините връщат усещането за отминалото лято. Изложбата може да бъде разгледана до края на седмицата. В зрителната зала на община Ямбол от 19 часа ще се играе спектакълът «Съвършени натрапници». Комедията по пиесата на френския драматург Жан-Пьер Мартинес е под режисурата на Николай Гундеров с участието на Герасим Георгиев Геро, Ива Тодорова, Надя Дердерян и Петър Калчев.
0: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, следват новините на БНР Бургас. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добър ден! Черно море се превръща в опасна зона с всички икономически последствия от това, каза Христо Панчев от Greenpeace. Транспортът и добивът на горива вече са особено рискови начинания. Според експертът, зависи от техническите спецификации на плавателния съд, колко време може да остане горивото му без да изтече, дори и когато той потъне. Репортаж на Калина Енчева.
2: Случай с толкова много жертви не е имало от десетилетия в Черно море, посочи Панчев.
3: Руските атаки срещу търговски кораби край нашите брегове всъщност са и удар срещу джоба и благосостоянието на всички българи. За екосистемите със сигурност потапяне на кораби с оборудване, с гориво, това са тонове гориво, това е риск, това е проблем. От 2022 продължава това нещо ежедневие в бреговете на Украина. Виждаме, че се пренася все по-близо до нас. Наистина случаите с тези кораби са на под 20 мили, което си е на ръба на нашите териториални води.
2: Според него, при инцидент с нефтена платформа или танкер, последиците за екосистемата в Черно море биха били много по-сериозни, отколкото от потъването на кораб. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: През последното тримесечие на 2026 година има ръст на имотните сделки. В сравнение с 2025 година обаче се наблюдава спад, съобщи Диана Иванова, управител на една от големите фирми за недвижими имоти в региона. Има тенденция към задържане на цените, това се отчита на вторичния пазар и при продажбите. Такива бяха и прогнозите на повечето участници в пазара на имоти, поясни тя.
4: Задържане на цените има. В края на 25-та година имаше изключителен бум. Във връзка с промените, които предстояха, въвеждане на еврото, чисто и психологически, инвестиционно, хората затвориха, така да кажем, една част

0: от сделките в рамките на 25-та година и 26-та имаше едно значително отслабване в първото полугодие. Тук последния месец-два наблюдаваме по-скоро обратна тенденция, има търсени, има сделки.
1: В момента тези, които са активни на пазара, са хората, които търсят жилища за собствено ползване, поясни Иванова. Няма особен интерес от страна на избиратели към демонстрационната машина за пробно гласуване, разположена от вчера в заседателната зала на районната избирателна комисия в областната управа в Бургас. Предизборната кампания за президент и вицепрезидент протича спокойно, регистрирана е една жалба, съобщи председателят на РИК Георги Михов.
2: До настоящия момент е постъпил един единствен сигнал, който е за разпространение на агитационни материали, не на определените на това места. Агитационни материали и плакати, разлепени на електрически стълбове. Сигнал е за територията на община Созопол. Предприели сме действия, установили сме фактическата обстановка, като предстои тази вечер да вземем решение по повод този сигнал. Най-вероятно проектът за решение ще бъде за премахване, но все пак трябва да се гласува от цялата районна избирателна комисия, така че за сега е само проект. Не очакваме ожесточаване на кампанията, нормално, спокойно се върви.
1: Освен в Бургас, демонстрационни машини преди изборите на 25 октомври са на разположение и в общините от региона. 200 декара иглолистна гора са спасени при пожар в землището на сливенското село Трапоклово. Пожарът вече е потушен и няма опасност от ново развитие, информира Стоян Радев.
3: Огънят е унищожил 12 декара гора и е обхванал общо 50 декара сухи треви и храсти. В гасенето са участвали 4 екипа на пожарната от Сливен, един от Нова Загора и доброволци от селото. Пожарът е напълно ликвидиран в 17 часа вчера. По данни на полицията, най-вероятната причина са запалени сухи треви в близост до гората. През изминалото денонощие пожарникарите в област Сливен са ликвидирали още 3 пожара в сухи треви и отпадъци без преки материални щети. От Сливен, Стоян Радев.
1: Литературният формат «Поетични реплики» ще се състои на 17 октомври в Бургас. Гост ще бъде Ина Иванова, чиято книга «Непокътнат свят» е сред номинираните за националните литературни награди «Перото». Модератор на срещата ще е Диана Саватева, която поясни.
4: Аз се включвам до някъде като контрапункт, до някъде като модератор, до някъде като автор, който би искал да направи

0: Равновесието ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат 14-16 градуса. Температурата на морската вода е 19-20 градуса, а вълнението на морето ще бъде 3-5 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 17 часа.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация.
1: Точно 17:13 продължава нашата ефирна разходка по булеварда, наречен Демокрация. Спукали се ценовия балон на недвижимите имоти. Това е въпрос, който вълнува и продавачи, и купувачи. Ще възпре ли инфлацията в страната, продажбите и кой купува имоти сега? Това са част от въпросите, с които потърсихме Диана Иванова, управител на една от големите фирми в региона. Ситуацията в Бургас е малко по-различна от общата тенденция в страната. Защо? Чуйте сега.
2: Можем да кажем, че има спад на сделките. Зависи към кой район се отнасяме и сравняваме. Ако говорим за 2025 година, има отчетен спад, но ако говорим за последното 3 месече, спрямо предходните 2-3 месече, има ръст. Така че въпросът е с какво сравняваме и кои точно имоти сравняваме.
1: Значи тенденцията към 2026 е задържане и по-скоро ръст спрямо 25.
2: Задържане на цените имам. Някъде се наблюдава в вторичния пазар и препродажбите. Разбира се, и преговори с отстъпки, които се правят от продавачите. За ръст на фона на 25-та година, както казах, не мога да кажа. По-скоро, прямо първите 2-3 месеца на 2026 година, което е абсолютно очаквано. Такива бяха

0: прогнозите на повечето участници в пазара на имоти. Все пак края на 25-та година имаше изключителен бум, ако мога така да го нарека, във връзка с промените, които предстояха, въвеждане на еврото, чисто и психологически, инвестиционно, хората затвориха, така да кажем, една част от сделките в рамките на 25-та година и 26-та имаше едно значително отслабване в първото полугодие. Тук последния месец-два наблюдаваме по-скоро обратна тенденция. Има търсене, има сделки и покачване на фона на първите месеци на тази година.
1: Това се дължи на това, че се успокоихме, че еврото влезе, че има някаква стабилност най-общо, или за това, че има пък инфлация и хората бързат да купят, за да не станат цените още по-високи?
0: Много са факторите. Истината е, че клиентите, които в момента са активни на пазара, купувачите имам предвид, са хора, които търсят за тяхно ползване жилище, т.е. не говорим за спекулативно инвестиционно търсене. Така че на тях това е на дневен ред. И да, наблюдавайки цените на стоките, на продуктите и това, което се случва в световен мащаб, защото тук не можем да изолираме само България като зона, в която има инфлация, това по-скоро ги мотивира да пристъпят към покупка. За Бургас можем да кажем, че има доста предлагане с оглед на строителството и новите зони, в които се строи. Така че купувачите са активни и има интерес за това да си купят апартамент. Но има значителен спад на клиентите, които купуваха до края на 2025 година с цел да отдават под наем или чисто инвестиционно с цел да си съхранят техните средства.
1: Защо? Защо ги няма на пазара сега тях?
0: Не може да се очаква, че ще има такава динамика, каквато имаше в предходните години. И оттам, разбира се, и това, че не могат да си отделят и да си дадат всичките спестявания, наблюдавайки какво се случва и как поскъпва изключително много живота в България.
1: Една тема, която напоследък се обсъжда, е промяната на данъчната оценка и как тя би повлияла на пазара на имоти. Вие може ли да прогнозирате какво ще
0: това,
1: се случи?
0: Това, което аз мога да кажа като мое лично мнение, че това е тема, която е доста забавена във времето. Данъчните оценки не са актуализирани от много години. За Бургас повече от 10, да не казвам 15 години. А така както данъчни оценки, които са за нотариално прехвърляне на един имот, също и данъчни оценки, върху които се събира такса смет и данък сгради. И данъците, които плащаме на фона на цените, които в момента се купуват и продават апартаменти и изобщо недвижими имоти, е огромна. Толкова съществена, че да не казвам, даже бих казал, по-скоро абсурдна.
1: Това беше Диана Иванова за пазара на имоти в Бургас и ще му повлияе ли промяната на данъчната оценка. Още от нейния коментар след минути.

0: С управителя на една от големите фирми в Бургас за недвижими имоти анализираме днес пазара, сделките и това, което предстои. Според нея има ръст на сделките последното 3 месече спрямо първите две на 2026 година. Тя коментира и друга важна тема преди минути, как данъчната оценка може да промени цената на жилищата, като заяви, че изменението е необходимо. Това ще доведе до други последствия. Кои са те? Чуйте.
1: Това е тема, която първо отдавна трябваше да се постави на дневен ред и аз смятам за абсолютно адекватно и последователно действията, че те ще бъдат променени. Още повече, че говорим за 30%, на по-късен етап други 30%, но ние сме много далеч дори с 100% повишаване на данъчните оценки от реалните продажни цени, на които се сключват сделки.
0: Да, тази огромна ножица всъщност, която е, не може толкова бързо да се свие и да...
1: Да, то не е здравословно да се направи толкова бързо, най-малкото от психологическа гледна точка, защото независимо, че тя ще остане отворена дори след неколкократно повишаване, самия факт, че в проценти 30, 50, 70 и така нататък, това оказва стрес върху самите потребители, върху клиентите, върху участниците на пазара на недвижими имоти.
0: Дали ще повлияе това на... наистина на търсенето, на купуването?
1: Възможно е да има някакво изчакване в определени моменти от една страна, за да се види как това ще се отрази, от друга пък да даде повече тласък, за да могат да приключат със сделка преди въвеждането на новите данъци. Но реално не би трябвало то да повлияе, защото пак казвам, че реално продажните цени са далеч по-високи от това, което е като дори с повишаването данъчните оценки. А както знаем, закона казва, че таксите се плащат върху по-високата сума. Тоест, би следвало, ако приемем, че спазваме закона, да плащаме същите такси, каквито сме плащали до сега. И тази данъчна оценка е една абсолютна формалност, когато става въпрос за прехвърляне на недвижими имот, за покупко-продажба. Но да, за данък сгради вече ще има известно повлияване, но на фона на 100 лева, да кажем 50 евро в момента годишен данък, който се плаща за апартамент, 30% повишаване, ако приемем, че има на данъчната оценка, нали, това са абсолютно незначителни суми на фона на потребителя, но в хазната, разбира се, ще се отрази далеч по-добре.
0: Така е, ще има приходи, особено за общините, които точно ще бъдат облагодетелствени от всички тези промени. Какво се случва с чуждите граждани, които купуват имоти тук? Рускоговорящи, а и други, има ли интерес от тяхна страна?
1: Да, има интерес. Аз лично не мога да дам конкретни данни от какви националности са купувачите. Това, което има като участници, е по-скоро да от рускоговорящи. Бих казала, украинците са по-активни, руснаците по-скоро продават. Ясни са причините за всички. Да. Украинци купуват, но има и от Западна Европа клиенти, които инвестират и купуват на територията на по-скоро разширен Бургас в периферията и ваканционните селища.
0: Те преди търсиха много къщи. Продължава ли тая тенденция или вече не толкова? Много българи се насочиха всъщност към по-малки селца, вилни зони. Там има ли някакъв интерес, така раздвижване?
1: Да, има интерес към малки зони, по-скоро малки населени места и комплекси от къщи. Виждаме, че в Бургас се разшири, в кварталите се строят комплекси от нови къщи, така че доста млади семейства се ориентират и в към такава покупка, дава по-добро качество на живот. Виждаме, че вече е достъпа до града, детски училища, градини е много по-бърз, а транспортните мрежи са модерни и това им дава възможност да мислят за покупка в периферията на Бургас, а не в центъра. 92.5
2: БНР Бургас.

0: Трафик.
1: Мокро е движението, по-скоро асфалтните настилки в Бургас. Плъзгави, бъдете внимателни на пътя. В момента си е предизвикателство да минете през града. Дълга, много дълга колона от автомобили на околовръстното шосе. Почти от светофара на Спортна започва колоната и се придвижва много бавно. Ако имате възможност, изберете другия път, алтернативен, през Индустриално и Чаталджа. Там в момента има съвсем малко образувала се опашка на кръговото за меден рудник. По-усилен трафик има и съответно към Трапезица. По надлез Владимир Павлов се образувала колона, такава има и по Одрен, и съответно по булевард Даме Груев, като завиете надолу към Трапезица, кола до кола в обратна посока е същата ситуация. Изключително натоварени са светофарите по булевард Янко Комитов, навсякъде се изчаква такава ситуация и по Стефан Стамболов, след като влезете в града и продължите към Мираж. По цялата улица булевард Яким Якимов, още от пътния възел, след това на кръговото на КАТ, чак до кръговото на Вехити, кола до кола движението става изключително бавно и трудно. По-спокойно е в посока Димитър Димов. Там няма кой знае какъв трафик, макар че на светофарите с пресечната с улицата Насовско езеро, там също и в двете посоки са се образували колони.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Благотворителна гурме вечеря с участието на шеф Андре Токев ще събере гости в Бургас тази вечер. Събитието е организирано от фундация Мечта за дете в партньорство с един от хотелите в Бургас и ще подкрепи семейство от Бургас с репродуктивни затруднения. Подобна инициатива организацията провежда за трети път в Морския град. Повече от Стефка Бакърджиева.
2: Под мотото «Заедно за повече български деца» вечерта ще обедини кулинарията и благотворителността в помощ на двойки, които мечтаят да станат родители. Стремим се да помогнем на млади хора, които поради някаква причина не могат да получат финансова подкрепа от държавата, каза Ивелина Рускова, основател и председател на фундацията.
3: Правили сме го предходни години и това ще бъде третата такава вечеря. А тази вечеря какво е по-интересно, че по този начин събираме хората, за да може това да стане един по-широко достъпен начин да стигнем до повече хора, не само от гледна точка на това да съберем хора за самото мероприятие, а именно да се чуе проблема за репродуктивното здраве, че е чут, че е разбиран и че е подкрепен от обществото. Това е много важна стъпка, защото повечето семейства чувстват, че по някакъв начин тази диагноза е като някакво наказание и изпитват едни не толкова приятни чувства, като срам от това да споделят, че минават през този път. Това искаме да работиме изключително много и всеки път го казваме, че хората не трябва да се притесняват от това да кажат какъв такъв проблем имат, защото това не е смъртно наказание и присъда, а това си както всички заболявания, които всеки един от нас по някакъв начин в един период от живота си преминава. Това е нещо съвсем реално и нещо човешко.
2: Рускова съобщи още, че шеф Андре Токев отново ще дари своя труд и професионализъм в подкрепа на каузата. За гостите той ще подготви специално 4-степенно гурме меню, допълнено от селекция от вина, добави председателят на фундация Мечта за дете.
3: Шеф Андре Токев още от създаването на фундацията преди 8 години и половина застана до нас и продължава през всичките години да бъде съпричастен и да показва своята всеотдайност, подкрепа, да бъде наш съмишленик и приятел, вече можем да го наречем. Той идва специално да готви. Естествено, това е вече всичко го прави безвъзмездно, за да може, като и наш партньор в същото време и хотел СПАП, хотел Приморец, които също така безвъзмездно ще предоставят абсолютно всичко като зала, като персонал. И много се радваме, че все повече доброто се среща все по-често сред нас и че много хора се открояват с своята мисия и с своята емпатия и с това да показват, че са съпричастни към болката на всеки един около тях. Вечерата ще бъде гурме вечеря, естествено ще се включи гастрономическата кухня, хубави прекрасни вина, хубава музикална програма, т.е. една вечер, която носи удовлетворение, удоволствие на хората, които ще присъстват, но в същото време и помага.
2: Специални гости на вечерта ще бъдат и деца от Бургас, родени след подкрепата на фондацията. Предвидена е и богата музикална програма. Всеки закупил куверт ще има личен подарък и изненада. Ще се проведе и томбола. Благотворителната гурме вечеря е тази вечер, като благотворителният куверт е на стойност 100 евро. Хората, които искат да подкрепят каузата, но няма да присъстват на вечерята, могат да закупят неприсъствен куверт на стойност 50 евро.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Знаете ли, че?
1: Знаете ли, че високо над кърджалийското село Подкова в Южна България се издига минарето на една от най-старите джамии у нас – Дървената джамия, наричана още джамията на седемте девойки. Това място е на особена почет сред местното население, съставено в голямата си част от българо-мохамедани и турци, последователи на исляма. То е включено и в туристическите маршрути, представящи културно-историческото наследство на източните родопи. До него пътуваме сега с помощта на Красимир Маринов от Радио България.
2: Макар и времето на построяването и да е известно, 1428 година, не се знае почти нищо друго за историята на джамията. Екскурзоводите обаче с охота разказват легендата, според която Дървената джамия е построена от 7 момичета, чието любими не са се завърнали от война, продали цялата си зестра, за да купят материалите, и за една вечер построили джамията. След това никой не ги е видял. Смята се, че това е станало на 6 май, по време на пролетния мюсюлмански празник Хъдърлес. И днес, всяка година на този ден, в двора на джамията се събират хора от цяла България, а също от съседните Гърция и Турция, че дори чак от Западна Европа. Четат се мевлит, Коран и молитви, а гостите се гощават с пилав. Ето как продължава разказа нашият екскурзовод Георги Кючуков.
3: Казахме, че това е легенда, т.е. че седемте моми губят годиниците си, но като влеземе вътре, непосредствено близост до джамията, има 7 безименни гроба. Вероятно в тази чест е свързана с тази история, която разказахме, което може би означава, че това не е точно легенда, а това е нещо, в което тези хора, които са тук, вярват, за да го има това изграждане на тези 7 символични гроба.
2: Близо 600

0: Годишната джамия впечатлява и със своята архитектура. Твърди се, че за построяването й не е използван нито един пирон. През 2009 година джамията е реставрирана по старите строителни технологии и е обявена за паметник на културата. 24-метровото дървено минаре е построено през 2018 година. В непосредствена близост до джамията се намира и гробищният парк на село Подкова, до който се стига през красивия двор на джамията. Мястото е осеяно с лечебни камъни.
1: Местните хора вярват, че те дават такава енергия, че умеят да лекуват. Никой не знае от кога са тези камъни там, но те ги почитат точно като места, където отиват за да лекуват своите болести. Затова като отидете там, навсякъде ще ви прави впечатление, че по дърветата има вързани части от дрехи. С вярата, че трябва да оставиш нещо от себе си, за да може болестта тук да остане, да не се връща заедно с теб.
0: Един от най-впечатляващите е дупченият камък. Вярва се, че той изцелява различни болести, включително и безплодие. Единственото условие е да се промушиш през отвора му три пъти в посока обратна на часовниковата стрелка.
1: Няколко камъка. Единият е като нашата провиралка, т.е. вярват хората, че точно в нощта на 5 срещу 6 май, ако там се пробреш три пъти обратно на часовниковата стрелка, по някакъв начин могат да ти се опростят греховете. Има два камъка, които са един до друг. Има указателни табели на всеки, на всяко това място, какво се прави. Слагаш колене, за да лекуваш болки, свързани с коленете. Има място, където можеш да седнеш на един и същи камък и от двата края, като там се вярва, че лекува кръстни болки. Има и място, където да положиш главата.
0: До разположеното само на около 15 км от българо-гръцката граница село, освен с автомобил, можете да стигнете и с влак. Маршрутът на родопската гасеница, както с любов хората в Родопите наричат дизеловия влак, пълзящ по склоновете на източните Родопи, ще ви предложи уникално изживяване. Можете да я хванете от Димитровград, от Хасково или Кърджали, а тя ще ви отведе до най-южната железопътна гара в България – ЖП гара Подкова.
2: И от село Подкова се връщаме тук край Бургас с пожелание за една приятна и спокойна вечер от нашият екип. Не пропускайте новините на Българското национално радио, които започват точно в 18 часа.
3: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
4: Колко пъти ви казвах да го приключим?
5: Лягай!
6: Нещата не са толкова прости.
7: Играта се загрубе и стиска.
8: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
9: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
10: Животът не е екшен филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай отговорно.
11: Кампания за пътна безопасност на БНР Бургас.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 октомври, вторник. Акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черно море, близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Шабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация, по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и още новини, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Поне 10 души остават в неизвестност след поредните нападения над търговски кораби в близост до българските териториални води, предприети тази нощ. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който по последна информация на българските власти е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла, след като е бил поразен от 3 дрона. Плавателният съд се е движил под флага на Гвинея Бисао без товар от Алжир към румънското дунавско пристанище Браила. Сигналът за атаката срещу него е бил подаден малко след 1 часа след полунощ. В отговор към района на бедствието са били изпратени 2 хеликоптера Кугър от базата в Крумово. Българските официални лица дадоха противоречиви данни за броя на оцелелите и изчезналите. Според Министерството на отбраната спасените моряци са 6-ма, а според транспортното ведомство 5-ма. Изчезналите са съответно 10 или 11. Втори кораб, по данни на Военното ни министерство, е подал сигнал за помощ в 1 часа и 28 минути. Челси 3, който плавал също празен под малтийски флаг от турското пристанище Гиресун до молдовското Джурджулещ, е бил атакуван на 17 морски мили източно от Бяла. Всички моряци на борда са били спасени, съобщи главният секретар на МВР, комисар Любомир Николов.
1: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
0: Командирът на граничния полицейски катер 514, инспектор Иван Иванов, разказа пред нашия кореспондент Даниела Стойнова за трудните условия, при които е протекла спасителната операция.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше в порядък на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така нареченото наклане на ляв борт. Ние трябваше да застанем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
3: Как става това с привързване?
2: Точно така. Използвахме нашите въжета, използвахме така наречените канци, които да убият ударите между двата кораба. Също време трябва да спазваме за безопасността на нашия състав, безопасността на нашия кораб и най-вече на безопасността на екипажа на Челси 3.
0: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинската академия. Те са без опасност за живота. Ето какво разказаха някои от моряците за атаката.
4: Руски дрон.
5: Придронал, параход попало.
4: Не, водяные.
5: Пожар?
4: Нет, пожар нет. Слава богу, пожара не было. Параход вроде на плаву, все живы, здоровы, все прекрасно. Все.
0: В отговор на снощните нападения близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни зенитно-ракетни комплекси и безпилотни системи за защита на крайбрежието ни. Това съобщи в парламента министърът на отбраната Димитър Стоянов.
6: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи.

0: Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставяме и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Това е от една страна. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развършваме допълнително зенитно-ракетни комплекси. Необходимо да се знае, че военно-въздушни сили и въобще въоръжени сили на Република България могат да отговорят на конкретна заплаха само при наличие на такава в териториалните води, а не в международни води.
1: Президентът Иляна Йотова осъди остро, цитирам, поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставка са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите

0: съюзниците си от Европейския съюз и НАТО, съобщиха от правителството. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
1: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз.
2: Обяви рано сутринта премиерът Румен Радев в рамките на свикания от него съвет по сигурността, като анонсира, че вика за обяснение посланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова.
1: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
2: Два часа по-късно премиерът проведе срещата с Митрофанова по повод двете атаки от тази нощ срещу двата търговски плавателни съда в Черно море. С добавката, че няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланник Митрофанова, цитирана от правителствената преслужба, е казала, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговските кораби в Черно море. Тя не е изключила логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Още сутринта Радев обяви и разговорите, проведени по-късно лично от него с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
1: България продължава да иска помощ за разследване на ударите, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ, за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
2: От правителството информираха, че лидерите на Евросъюза и на НАТО са изразили признателно за бързата реакция на страната ни при спасяването на бедстващите моряци. Солидарност по повод атаките срещу търговските кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. По инициатива на България започват разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави на предстоящото заседание на Европейския съвет, което ще се проведе в четвъртък и петък в Брюксел. За новините Цветелина Стоянова.
0: Премиерът Радев проведе телефонен разговор с румънския премиер Илие Боложан във връзка с нападенията срещу търговски кораби в Черно море. В хода на разговора бе подчертана необходимостта от още по-тясно взаимодействие с Турция за гарантирането на сигурността в региона и безопасното корабоплаване, съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам подчертаха, че макар и да не е страна от руско-украинската война, България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на застраховките за търговските кораби и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава и доставките на петрол от рафинерията в Бургас, допълниха от пресслужбата на Министерския съвет. НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите. Това написа в Екс генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонния си разговор с премиера Румен Радев. Черно море се превърна в нов фронт на ескалацията на руската война в Украйна. Това е неприемливо, откликна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и призова отговорните за дроновите атаки край българските брегове да бъдат накарани да си платят. В сводката си за бойните действия срещу Украйна тази сутрин от Министерството на отбраната на Руската федерация съобщиха за удари по морски съдове, задействани в доставката на военни товари за украинската армия. Конкретно е споменат само товарен кораб, поразен в Букския лиман на път за пристанището Николаев. За инцидентите край Крапец и Бяла не се съобщава нищо. За първи път, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие през изминалата нощ, руските въоръжени сили не атакуваха енергийни обекти на украинска територия, твърди агенция Reuters. Ударите бяха съсредоточени по транспортни и логистични обекти. Столицата Киев беше бомбардирана без предупреждение от съюзниците. Редакторът Весела Владкова информира.
3: Експлозиите от ракетната атака са разтърсили Киев още преди да бъде обявена въздушна тревога, съобщи говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат. При атаката има жертви, а при друго руско ракетно нападение във втория по големина град Харков са загинали 4 души, а над 40 са били ранени. Най-много пострадали

0: операция 60-годишната Клара Максименко разказа. Всичко започна да пада върху мен. Стъкла, мазилка, всичко. Когато се свестих, бях заровена под отломките, цялата в кръв и с изгарания. Според външния министър Андрий Сибиха, Украина продължава да получава разузнавателни данни от Съединените щати, но президентът Зеленски заяви, че страната не е била предупредена за предстояща руска атака с балистични ракети срещу Киев, както това се случваше преди поредния обрат в позицията на Вашингтон. Според украинския президент, Русия продължава да нанася удари по украински енергийни съоръжения и критична инфраструктура, като общо 19 региона са били подложени на такива атаки, след като американският президент обяви енергийно примирие. В това време Украина не е предприемала никакви атаки срещу руски петролни рафинерии или енергийния сектор, написа в Телеграм Зеленски. Същото твърди и Кремъл, говорителя Дмитрий Песков каза още, че не вижда пряка връзка между споразумението за руски дизел за Съединените щати и позицията на Москва по мирните преговори за Украина. За новините Весела Владкова.
1: В парламента представители на управляващата партия признаха, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове. Част от опозицията упрекна властта, че се снишава пред Путин, а друга част поиска спиране на подкрепата на София за Украина. Обобщението е на репортера Даниел Линков.
2: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
3: Трябва общо европейски отговори, някакъв общо европейски инициатива, докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Ви видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
2: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
4: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове. Тогава, когато бяха потопени нови кораби.
2: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
5: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
2: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
6: Миналата седмица на Конститутивния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза. И отново се случи.
2: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украина. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
7: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украина, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украина. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
2: За новините Даниел Инков.
1: От ГЕРБ СДС поискаха извънредно заседание на Народното събрание, на което депутатите да изслушат представители на службите за ситуацията в Черно море. От Прогресивна България също поискаха изслушване на премиера, министри и началници на службите във връзка с атаките. Управляващите предлагат това да бъде първа точка в дневния ред на парламента утре. Освен за нападенията срещу търговски кораби, се очаква информация и за твърденията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Днешното парламентарно заседание се провали поради отсъствието на повечето депутати от управляващата Прогресивна България.

0: Липсата на кворум попречи да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията и други служители във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролета се влошават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Репортерът Марта Младенова с подробностите.
1: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6 на 100 от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3 на 100. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
0: Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
3: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружници в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
2: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани.

0: ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
1: Прокуратурата на Република Северна Македония е внесла искане за налагане на мярка задържане спрямо Ива Михайлова. Българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край град Кочани и е съдена за катастрофата. Информацията беше потвърдена за Българското национално радио от адвоката й, Насер Рауфи. В същото време българският посланик в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие заради завръщането й в България и начина, по който тя е била посрещната в София. С подробностите репортерът Мария Филева.
2: Прокуратурата в Кочани е внесла искане до съда за налагане на нова мярка на Ива Михайлова – задържане до края на наказателното производство. До искането се е стигнало, след като вчера тя не се е явила в участъка и не се е подписала, както определено, досегашната й мярка за неотклонение. Пред Хоризонт адвокатът на младата българка Насера Луфи потвърди действията на държавното обвинение. Той очаква да има решение на основния съд в Кочани още утре.
3: И това сигурно ќе биде. Все уште нема одлука, има само барање. Предлог од прокуратурата, че тама ќе има брзо денес или до утре максимум ќе има решение.
2: Ако бъде потвърдено искането на прокуратурата, Ива Михайлова ще бъде обявена първо за общо държавно, след това и за международно издирване, включително през Интерпол, каза адвокатът.
3: Интерпол, международна потерница, за да я доведат овдека, за да се суди.
2: Давид Кръстов, единственият свидетел, който потвърждава показанията на Ива Михайлова за пътния инцидент от миналата година, стана ясно от думите на адвокат Рауфи. В същото време българският посланник в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие. Той бил информиран, че посрещането на Михайлова в София, включително съобщенията за приемането и на високо ниво, представлява провокация, противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседски отношения и пряко посегателство върху правната система на страната. В съобщение за срещата се казва още, че, цитирам, националността или притежаването на друго гражданство не трябва да служи като основание за защита от отговорност пред компетентните институции. Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради делото за катастрофа с един загинал. Вчера тя беше приета за лечение в болница Пирогов, след като се върна в България. Самата Михайлова и нейният български адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи. За новините, Мария Филева.
1: В бюлетина е ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
4: Добър вечер! Футболистите на Левски обявиха програмата си при гостуването на Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Отборът няма да тренира на стадиона на домакините, а треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на Георгия Спарухов утре в 10:30. Заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алиара Гаев. Неймеген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гиченов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар, също от Нидерландия, и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Тази вечер има 9 мача от основната схема на Шампионската лига. От 19:45 играят Ланс Спортинг и Сабах Баку, Славия Прага. От 22 часа са Викинг Байерн Мюнхен, тук също е българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков. Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Вилиарал Наполи, Галата Сарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг Айнтховен. Новини извън футбола. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Чаленджър на твърда настилка в Олбия, Италия, с награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на Клей в Майорка, Испания, с награден фонд 125 000 евро, след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова. Българският олимпийски комитет и спортният тотализатор съобщиха, че са подписали 2-годишен договор, който предвижда включително финансиране на българските спортисти през новия олимпийски цикъл. Конкретни параметри не бяха заобщени.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от Мариана Попова. Добър вечер!
5: Добър вечер! През последните часове по-значителни валежи имаше в Югозападна България. В Благоевград бяха измерени 8 литра на квадратен метър за 3 часа, а в

0: Сандански 5. Температурите днес бяха чувствително по-ниски в сравнение с изминалите дни. Най-високите бяха до 15 градуса. През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, по-продължителни ще са в Централния Балкан, в Предбалкана, в Европите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня над западните райони и облачността ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. За района на София минимална температура около 6, максимална към 10 градуса. За утрешния ден, 14 октомври, е в сила предупреждение от първа степен, жълт код, за областите в източната половина от страната и Родопите, в повечето от тях за усилване на вятъра от север-северо-исток, а в няколко родопски области и за продължителни валежи, като в област Смолян с понижението на температурите в нощните часове дъждът ще преминава в сняг. В четвъртък облачността ще се разкъса и временно ще намалее, но по-късно отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, дневните температури слабо ще се повишат. В петък отново ще преобладава облачно време на много места с валежи, от север ще проникне още една порция сравнително студен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно ограничено движението по пътя Плевен-Бяла в отсечката Масларево-Страхилово поради репатриране на катастрофирал камион, въведен е обходен маршрут. Частично се ограничава движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 105 в посока Кулата поради интензивен трафик. Движението се пренасочва по обходен маршрут на километър 97 по пътен възел Благоевград юг по път 1-1 София Кулата. Един човек е загинал, а други двама са ранени при катастрофа на автомагистрала Тракия в района на Вакарел. От МВР съобщиха, че инцидентът е станал около 14:30 часа. В момента трафикът в посока София се регулира от екипи на пътната полиция. Движението е затруднено. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Също два участъка на автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София по-етапно е ограничена активната или изплаващата лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте още веднъж акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черно море, близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Шабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация, по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Мерим Тенев и Ангел Григоров.

0: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
1: Естествено.
2: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
0: Бабо, ти вече гласува.
1: А какво очакваше?
0: Хайде да си направим една снимка.
1: Може.
2: Машинното гласуване е лесно на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Единайсет души остават в неизвестност след снощните дронови нападения над търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци на другия атакуван кораб Chelsea 3, който бе поразен в морето край Бяла. Спасителната операция бе осъществена успешно въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше порядък на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораба беше получил крен или така наречено наклане на ляв борт. Ние трябваше да застанем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщо полицейски кораб Бургас.
1: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Четирима от спасените моряци от потъналия край Крапец кораб HS Dignity пристигнаха на морска гара Варна. Петият спасен ще бъде транспортиран до пристанището във Варна към 23:30 с военен кораб. Тримата сирийци и един гражданин на Египет бяха прегледани на морска гара Варна. Те отказаха да говорят пред медиите. Моряците са в добро състояние, без наранявания, каза областният управител Мариус Мърков. Осигурени са им квартири и дрехи, допълни той. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаките като снощните са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
3: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
1: Митрофанова на своя ред е заявила, че не изключва и логиката на паденията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената пресслужба. В отговор на снощните нападения близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита. Екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите специални операции. Отделно уплътняваме още повече релокационното поле и развъщаме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
1: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
3: За усилване на наблюдението

0: въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
1: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили, според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Румен Радев. Ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия. Затова предупреди президентът Иляна Йотова пред Българската национална телевизия, без да уточни кой точно застрашава доставките. Йотова и колегите от Турция и Румъния са съгласували помежду си призив за мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговски и цивилна инфраструктура и прекратяване на бойните действия над морето. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украйна.
2: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
1: Изявлението на американския лидер дойде след като снощи Киев бе атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си. А дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония издаде международна заповед за арест на Ива Михайлова от Кочани. Тя е поискана на основния съд в Кочани. Той определи мярка за неотклонение 30-дневно задържане под стража за Ива Михайлова, поискано от прокуратурата. Ива Михайлова, българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край Кочани и е съдена за катастрофата, се прибра в София вчера и в момента се лекува в Пирогов. Природният газ да поскъпне с 34% през ноември, това са поискали от Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената цена е около 59 евро за мегаватт час. В нея са включени количествата по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и навтечнен газ през Турция, както и от газохранилището в Чирен. До края на този месец Булгаргаз може да актуализира изчисленията си, които регулаторът трябва да потвърди или промени. Спорт с Владислав Стоянов.
3: Денис Данев спечели титла на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двубой от 263 кг в отделните движения 118 в изхвърлянето и 145 в изтласкването. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger на твърда настилка в Олбия, Италия с награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България, Лидия Енчева, преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания с награден фонд 125 000 евро след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова. Българският олимпийски комитет и спортният тотализатор са подписали 2-годишен договор, който предвижда включително финансиране на българските спортисти през новия олимпийски цикъл. Конкретни параметри не бяха съобщени. Футбол. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на Неймеген в Нидерландия.

0: ЦСКА втори отбор, Вихрен и Черноморец.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

Бургас 92,5. Ямбол и Сливен 91,9. Царево 91,7. Малко Търново 98,9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предишната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвинение за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и други новини. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна, осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Мариус Мърков.
1: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. Искам да отбележа, че в днешния ден, независимо от лошото време, 4 бала, както знаете, на около Шабла, съвместните действия на гранична полиция, морския спасител координационен център, военноморските сили и полицията, тези хора вече са спасени и са на Варненския бряг. Със съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
0: Каза Смърков. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Спасителната операция беше осъществена успешно, въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше в порядък на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така нареченото наклане на ляв борт. Ние трябваше да застанем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
0: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинската академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаки като тези от предишната нощ са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
3: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: Заяви Радев. Митрофанова на своя ред е посочила, че не изключва и логиката на паденията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената пресслужба. В отговор на нападенията близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Отделно уплътняваме още повече релокационното поле и развъщаме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
0: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море.

0: София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
1: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
0: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Радев. България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова.
2: Днес тя целият този план, целият президента... този пакет от мерки цели да се сложи мораториум върху използването на дронове в Черно море срещу търговски и цивилна инфраструктура, както и да се прекратят бойните действия в Черно море.
0: Каза Йотова в интервю за Българската национална телевизия. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова целта е да се наложи мораториум над използването на дронове на Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Йотова предупреди, че ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще настъпят проблеми за снабдяването на рафинериите в Бургас.
2: Безпрецедентните атаки от днес, драстичните атаки, показват, че войната слезе в Черно море и конфликта се задълбочава и освен това прекъснатите коридори за корабоплаване, се притесняваме, че ако продължава така, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия, както и загубите, които търпим, и продоволствените коридори, които са за Азия, Африка и целия свят.
0: Йотова не посочи кой точно би могъл да застраши нефтените доставки за Бургас. Заради нападенията в изключителната икономическа зона на България в Черно море, по-рано вчера проведоха телефонни консултации министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украйна.
3: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Изявлението на американския лидер дойде след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си. А дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Междувременно поредица от експлозии отекна над Киев отново без обичайното предизвестие на сирените, както и предишния ден, съобщи Reuters. Възникнал е пожар в 9-етажна жилищна сграда в Деснянския район на украинската столица, съобщи кметът Виталий Кличко. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
4: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
5: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били в едно софийско строителство, от което съдружие, обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица.

0: извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
1: Информация на Кремена Данева. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общо държавно и международно издирване 23-годишната Ива Михайлова. Основният съд в Кочани уважи искането на прокуратурата да й бъде наложена мярка задържане. Според съобщението на съда, мярката е поставена заради неспазване на вече наложени ограничения да напуска Кочани и страната. Посочва се, че Михайлова трябва да бъде незабавно отведена в ареста, след като бъде открита. От понеделник Ива Михайлова се намира в България и вече получава необходимото медицинско лечение. Природният газ да поскъпне с 34% през ноември. Това са поискали от Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената цена е около 59 евро за мегаватт час. В нея са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и на втечнен газ през Турция, както и от газохранилището в Чирен. До края на този месец Булгаргаз може да актуализира изчисленията си, които регулаторът трябва да потвърди или промени. По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролетта се влошават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Марта Младенова с подробностите.
2: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6 на 100 от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3 на 100. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
1: Последните спортни вести ще научим от Владислав Стоянов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Резултатите от мачовете от втория тур в основната схема на Шампионската лига. Викинг Ставангер, Байерн Мюнхен 3-3. Този двубой беше ръководен от българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков. Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Баку Славия Прага 2-0. Следващата вечер са поредните двубои. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на Нейме Гент в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георги Аспарухов днес в 10.30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алияр Агаев. Нейме Ген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гидженов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар също от Нидерландия и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Новини извън футбола. Денис Данев спечели титлата на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двубой от 263 кг. Баскетболистите на Балкан записаха трета загуба в турнира Еврокъп. Те отстъпиха като гости на италианския Рома с 72 на 77 точки след продължение и са на последното 8-мо място в своята група. А в Адриатическата лига за жени рилски спортист загуби при гостуването на хърватския Шибеник с 63 на 85 и след три кръга също продължава без успех. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Чаленджер на твърда настилка в Олбия, Италия. Награден фонд над 200 000 евро, той победи Симоне Маселани от домакините с 6-1 и 6-1. А националката на България

0: България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания, награден фонд 125 000 евро, след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова.
1: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 98%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През започналото денонощие ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. През деня от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6 градуса, максимални между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следващите две седмици, в дните от понеделник до четвъртък, движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общо държавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: последвайте ни.
1: Facebook,
2: Instagram,
1: Twitter,
0: БНР Бургас, близо до вас.
3: Всяко лято до сега

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Saga Bona con Johnny Wayne. Saga Bona con Johnny Wayne.

0: Българско национално радио. Три часа с обобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му, четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна. Осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Мариус Мърков.
1: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. Със съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
0: Обясни Смърков. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Спасителната операция беше осъществена успешно въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше в порядък на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така нареченото наклане на ляв борт. Ние трябваше да застанем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
0: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинската академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаки като тези от предишната нощ са абсолютно недопустими, но се въздържал от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
3: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да я отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: Заяви Радев. Митрофанова на своя ред отбелязала, че не изключва и логиката на паденията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената пресслужба. В отговор на нападенията близо до териториалните ни води България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министър.